тут.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Дональд Трамп заявіў, што краіне трэба браць новага прэзідэнта. Зянон Пазняк выступіў у падтрымку Ярослава Іванюка. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Макса Каржа. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Дональд Трамп заявіў, што краіне трэба браць новага прэзідэнта. Паводле ягоных слоў, краіне патрэбны лідар, які зможа заключыць мірную дамову з Расіяй. Трамп таксама пацвердзіў, што заклікаў Уладзіміра Зеленскага не наносіць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Амерыканскі прэзідэнт сцвярджае, што такія атакі ствараюць праблемы для сусветнай эканомікі, у тым ліку для амерыканскіх фермераў. Зеленскага Трамп абвінаваціў у тым, што той нібыта не выкарыстоўвае магчымасці для заключэння дамоўленасцяў з Масквой. Разам з тым, подле подлику немецкого выдания Билд, продаж российского дизельного палива у рамках сделки Трампа и Путина может принести у казну Кремля каля 6,5 миллиарда долларов. Как означает выдание, коли Россия продаст заявленные 4,5 миллионов тонн дизельного палива по теперешней рынковой цене, валовый доход складе амаль 7 миллиардов долларов. При этом докладную сумму, якая может поступить у российский военный бюджет, подлечить немагчыма. Зянон Пазняк выступил у подтримку Ярослава Іванюка, керовника фонду «Комунікат», який розвиває одну з найбуйніших білоруських інтернет-бібліотек. Пазняк опублікував заяву про переслід Іванюка і фонду з боку білоруських уладов і про з'явлення ім'я видавця у російській базі вишуку. Пазняк відзначив, що більшість ягоних книг доступні на сайті «Комуніката», який виконує функцію білоруської онлайн-бібліотеки. Пазняк підкреслив важливість праці фонду для білоруської літератури і культури. У своїй публікації Пазняк нагадав, що у травні бягучого года бібліотека потерпіла від масштабної кібератаки. Сервери були очищені, а доступ до більш як 70 тисяч матеріалів часово страчений. Пазніше працю бібліотеки відновили з резервних копій. Особливу увагу Пазняк звернув на події 8 кастрычника, коли поводле опублікованої інформації Ярослав Іванюк, громадянин Польщі, який народився на Білосточчині, з'явився у російській базі вишуку. Пазняк зв'язує гэта з рашэннем беларускага КДБ, якое раней прызнала аб'яднання незалежных беларускіх выдавецтваў, у тым ліку фонд «Комунікат», так званым экстрэмісцкім фармаваннем. На дажынках у Калінкавічах заўважылі трактар МТЗ з надпісам «Люблю Беларусь» на лабавым шкле. Ён трапіў у стрым, які вёўся з падзеі, і на гэты надпіс звернула увагу выданне «Флагшток». Аднак праз некалькі гадзін офіцыйнай экспазіцыі мінскага трактарнага заводу паказалі трактар той жа мадэлі, але ўжо без надпісу. Слоган «Люблю Беларусь» нагадвае пароль паўстанцаў 1863-1864 гадоў, звязаных з Кастусём Каліноўскім. «Каго любіш, люблю Беларусь, то взаемна». Паўстанне было скіравана супраць расійскага панавання на землях былой Рэчы Паспалітай. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Макса Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта уладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымлівалі. А сам канцэрт Макса Каржа прайшоў мінулым вечарам на мясцовым стадыёне ў Франкфурце. Тэатральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак Усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Касцюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі і праекту Беластоцкага драматычнага тэатра Марцін Сякерка.
3: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Касцюшкі», складаецца з 20 планш. Можна на ней забачыць ўсе 9 папярэдніх эдыцый таго фестывалу «Кірунак Усход». Здзенця прадставяю групы тэатральныя падчас спектаклі, якія вашне ще адбывалі в попередніх латах. Можна więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 кастрычніка праграму фэсту на сцэне «Кінатон» адкрывае спектакль «Ромео Джульєта» у выкананні актораў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра ў Ерэване. Цягам наступнага тыдня выступяць калектывы з Грузіі, Літвы, Польшчы і Паўночнай Македоніі. А 13 кастрычніка пакажуць праект беларускага рэжысёра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: нашым памежным рэгіёне сёння раніцай будзе сыра і дажджліва. Тэмпература каля 11-12 градусаў цяпла. У першай палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы, а паветра прагрэецца да 13 градусаў. Таму, калі збіраецеся на шпацыр, не забудзьцеся парасон і апранайцеся цяплей. Бліжэй да поўдня ападкаў стане менш, але неба яшчэ застанецца пераважна хмарным.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Апостольское читанне. Послание апостола Павла до Колосян, 1 раздел, 12-18 верши. Браты, узносячи подяку Богу і Айцу, які паклікаў нас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле, які вызвалі ў нас з-пад улады цемры і ўвёў у царства узлюбленага сына свайго, у якім мы маем выкупленне крывёю яго і прабачэнне грахоў, які ёсць вобраз Бога нябачнага, першанароджаны раней за ўсякае стварэнне. Бо ім створана ўсё, што на небёсах і што на зямлі, бачнае і нябачнае, ці то прастолы, ці дзяржавы, ці начальствы, ці ўлады, усё праз яго і для яго створана. І ён існуе раней за ўсё, і ўсё ў ім знаходзіцца. І ён – галава цела царквы, ён – пачатак, першынец з мёртвых, каб ва ўсім ён меў першынства.

Разважанне над апостольским чытаннем. Своё пасланне да хрысціян у горадзе Калосы апостол Павел пачынае фактычна з тэмы падзякі і раскрывае яе так, як нейкую малітву славаслоўя. Такія словы цалкам маглі гучаць на першахрысціянскай еўхарыстыі пры пераўтварэнні хлеба і віна ў цела і кроў Хрыстовы. Што мы чуем? Гучыць падзяка Богу Айцу, які паклікаў нас да святла. Не мы яго выбіраем, а ён нас выбірае і кліча за сабой. І гэта вялікая таямніца і вялікая нагода дзякаваць за тое, што ён адкрывае сябе нам, што мы можам мець з ім супольнасць праз яго адзінанароджанага сына, якога ён паслаў на зямлю, каб сабраць усіх верных Богу. Але прыйсці да Бога можна толькі чыстым. Таму, па слову апостала, у Сыне Божым, у Яго крыві мы маем выкупленне нашых грахоў. Сваімі пакутамі Ён заплаціў за нас. Ён, які існуе раней за ўсё тварэнне, першанароджаны, які і стварыў усё бачнае і нябачнае. Такім чынам, Ісус Назарэта, якога прапаведуе апостол Павел, гэта не проста прарок ці настаўнік. Гэта Божы Сын, галава Царквы Божай і Творца Сусветаў. Апостол нагадвае гэта, каб хрысціяне за зямным вобразам Ісуса маглі бачыць і Яго наднябесную, боскую веліч, каб маглі ацаніць вялікую ахвяру Стварыцеля небёсаў і зямлі. Па сваёй чалавечай прыродзе ён першанец памёрлых. Гэта значыць першы прадстаўнік новага, уваскрэслага чалавецтва. Новы Адам, за якім і пойдзе амытае яго крывёю і асвячанае Святым Духам новае чалавецтва, якое гартуецца ў яго теле церкви.

Евангельское читання. Евангелие поводле Луки, 17 раздел, 12-19 верши. У той час уваходил Иисус у некое поселище. Сустрели его 10 человек прокаженных, якія спынилися воддаль. И они голосно казали: «Иисусе, наставник, помилуй нас!» И убачивши, он сказал им: «Идите, покажитеся святарам». И сталося, коли яны ішли, очистилися. Один же з їх, убачивши, что оцалился, вернулся, голосно славячи Бога, и упав ниц до его ног, дякуючи ему. И это был самаранин. И у отказ Иисус сказал: «Ти не 10 очистилися, а где ж 9? Хіба не знайшлося з їх нікого, хто б вернувся аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага іншародца?» І сказав йому: «Устань і йди, вера твоя уратавала тебе». У ім'я Айца і Сына і Святого Духа. Тема подяки гучить сьогодні і в євангельськім читанні. На прикладі гэтых двух чытанняў, і апостальскага, і евангельскага, і на прикладі мноства іншых біблійных тэкстаў, мы бачым, як высока Бог ацэньвае падзяку і ўдзячнасць. Самае галоўнае нашае багаслужэнне называецца Еўхарыстыяй, што ў перакладзе і азначае падзяка. У чым жа прычына гэтага? Здаецца, калі чалавек дзякуе, то ён сапраўды прызнае дапамогу, сапраўды яе прымае і, бадай, самае галоўнае, можа правільна скарыстацца той дапамогай, якую яму далі. Нябесны Айцец штодня і штохвіліны клапоціцца пра нас, даючы нам дар жыцця, яго сэнс, напоўненасць і радасць. Калі чалавек не адчуе падзяку за гэта, то гэта сімптом таго, што ён не зможа правільна скарыстацца дарам свайго жыцця, што яго імкненне і інтарэсы памылковыя. Ацалёныя пракажоныя, пра якіх мы сёння чулі з Евангелля, хутчэй пабеглі да свайго старога жыцця, да сваіх старых звычак, да дробнажыццёвай мітусні. Яны па-сапраўднаму не ацанілі Божага дара ацалення. І толькі адзін з 10 адчуў неабходнасць выказаць падзяку Хрысту. І ён пойдзе ў сапраўды новае жыццё, бо вера яго уратавала яго, як кажа сам Господь. Гэтае Евангелле, якое прагучыць сёння ў нашых цэрквах, абвяшчае час падзякі. Падзякуем жа Богу за тое, што мы маем у сваім жыцці, і за яго ласку. Узгадаем і падзякуем тым людзям, якія вартыя нашай падзякі. Дзякаваць можна і трэба не аднаразова, а перыядычна. Тым самым мы сабе нагадваем пра тое дабро, якое прынялі, як бы актуалізуем яго для сябе, ажывляем яго ў сваім сэрцы і думках. А тыя, каму мы дзякуем, будуць натхнёныя на новыя справы дабра. І так, Божая любоў і дабро будуць множыцца ў гэтым свеце. Амінь.

з гісторыі беларускага праваслаўя. Мітрапаліт Кіеўскі і Галіцкі і ўсяе Русі Сільвестр у свеце Степан Андрэевіч Бялькевіч быў мітрапалітам у перыяд з 1556 па 1567 год. Да гэтага ён быў каралеўскім скарбнікам і ключнікам у Вільні, чыноўнікам дзяржаўнага казначэйства, кіраваў, будучы свецкую асобаю, віленскім троіцкім манастыром. Рэлігійнае жыццё Вялікага княства Літоўскага ў 16 стагоддзе адзначалася складанасцю, актывізацыяй пратэстантызму, яго ўплывам на розныя слаі грамадства, цяжкім становішчам праваслаўнай царквы. Асноўнаю прычынаю крызісу праваслаўнай царквы гісторыкі правамерна называюць існаванне права патранату. Гэта значыцца прызначэнне на царкоўныя пасады ў адпаведнасці з воляй свецкіх асобаў, вялікага князя або прыватных уласнікаў. Часта святарамі і нават епіскапамі станавіліся людзі, якія не шанавалі свайго святарскага сану і адносіліся да служэння толькі як да крыніцы прыбытку. Мітрапаліт Сільвестр быў не ў стане змяніць гэткі прававы статус-кво, але спрабуе паўплываць на духавенства. У старажытна-беларускай літаратуры захавалася паучэнне мітрапаліта Сільвестра да святарства, складзенае ім у Навагрудку, мітрапалічай сталіцы. Для раскрыцця высокай місіі святара на зямлі аўтар выкарыстоўвае паралелі з новага запавету. Ён параўноўвае служэнне святара са служэннем прарока, называе яго служыцелем прастола Гасподняга, святлом свету, соллю зямлі, лекарам хворых, павадаром сляпых, настаўнікам заблудлым, свяцільнікам, вокам целу царкоўнаму, будаўніком, пастухом, суддзёю, стаўпом прамудрасці, вуснамі Божымі, ангелам Гасподнім, трубой Божай, апостальскім пераемнікам і цэлым шэрагам іншых эпітэтаў. А таксама мітрапаліт Сільвестр, спасылаючыся на новы запавет, называе святароў звернікам, ключаром, работнікам, гасціннікам, купцом, ваяводай. Мітрапаліт даводзіць да іерэяў хрысціянскую думку, што дасягнуць святасці і розуму, неабходных для божых выбраннікаў, можна толькі пастаянным самаўдасканаленнем і шанаваннем закону Гасподняга, запаветаў апосталаў і пастановаў сямі ўсяленскіх сабораў, а таксама пакорлівасцю, зваротамі да Бога, з просьбаю праўразумлення, праведным жыццём і богаўгоднымі справамі. Вышэйшым прамысленнем прадугледжана, што іерэй павінен быць для бліжніх увасабленнем духу сілы, прыкладам добрага нораву, любові, цнатлівасці, лагоднасці і іншых важных якасцей. Павінен быць без усякага пароку, каб праз яго не прыходзілі да людзей спакусы. Да адмоўных чалавечых якасцей, якія асабліва не пасуюць духовным асобам, мітрапаліт адносіць блюзнерства, удзел у азартных гульнях, бессаромнасць, запальчывасць, хабарніцтва, зневажанне людзей, забіванне жывёлаў, ужыванне спіртных напояў і ежы не да часу, узіранне ў ганебныя сцэны. Бо ад погляду, кажа мітрапаліт, прыходзяць у сэрца злыя помыслы. Паводле хрысціянскага светабачання, які даводзіцца аўтарам, душа чалавека, што не выконвае запавету Божага, а паганьвае дух, ад чаго вынікаюць нянавісць, дакоры, раны і адлучэнне ад Бога. Павучэнне мітрапаліта Сільвестра вельмі цікавы помнік духоўнай літаратуры 16 стагоддзя, і ён уяўляе каштоўнасць не толькі для яго сучаснікаў ці з гістарычнага пункту гледжання, але і не губляе сэнсу і ў цяперашні час.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 година, у Польши 8. Россия атаковала город Днепр дронами, 4 пораненных. Альтернатива для Немеччины опубликовала мапу, якая выкликала скандал. У Малорыці высохло войсковое озеро. У студии Анжелика Ляльковская. 1690 дзён паўнамаштабнай расійска-украінскай вайны. Сёння ўначы расіяне атакавалі Днепр дронамі. 4 чалавек паранены, сярод пацярпелых двое 8-гадовых дзяцей. Адну дзяўчынку шпіталізавалі, медыкі аказваюць ёй всю неабходную дапамогу. Яшчэ трое пацярпелых лечацца амбулаторна. У выніку атакі пашкоджаны шматпавярховы жылы дом, гарэлі склады з прадуктамі і аўтамабілі. А ў Запарожжы з-пад завалаў дома, разбуранага расійскім ударам, дасталі жывога ката. Жывёла не атрымала бачных пашкоджанняў, але знаходзіцца ў стане шоку. Цяпер кот у руках небыякавых людзей. Яны спадзяюцца, што ягоныя гаспадары таксама жывыя і неўзабаве знойдуцца. На гэты момант вядома пра 20 загінулых і 32 параненых у выніку ўчорашняй расійскай атакі на Запарожжа. У Нямеччыне разгарэўся скандал вакол прадстаўніка маладзёвага крыла правапапулісцкай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны». Лука Мурыцштауф, сябра кіраўніцтва арганізацыі «Пакалення Нямеччыны», апублікаваў у сацыяльнай сетцы X карту так званай Вялікай Германіі, якая ўключае тэрыторыі некалькіх суседніх дзяржаваў. Штауф заявіў, што нямецкае адзінства азначае аб'яднанне ў адну дзяржаву ўсяго нямецкага народа. На апублікаванай ім карце, акрамя сучаснай Нямеччыны, паказаная Аўстрыя, большая частка Швейцарыі, Люксембург, французскі Эльзас і Латарынгія, італьянскі паўднёвы Ціроль, а таксама часткі Польшчы, Бельгіі, Нідэрландаў, Даніі і шэрагу іншых краін. Публікацыя выклікала рэзкую рэакцыю СМІ у суседніх з Нямеччынай дзяржаў. Люксембургская газета выйшла загалоўкам «Назад у рэйх». Таксама востра адрэагавалі на гэта французскія медыя. Пасля скандалу Штауф выдаліў публікацыю і закрыў свой уліковы запіс у соцсетцы X. 9 кастрычніка арганізацыя «Пакалення Нямеччыны» паведаміла, што ён пакінуў кіраўніцтва па ўласным жаданні. Арпілеры «Ніці памяці» у музеі памяці Сібіры ў Беластоку працягваецца падзея, прымеркаваная да часовай выставы. 11 кастрычніка адбудуцца тэкстыльныя майстар-класы, дзе ўдзельнікі будуць ствараць уласныя калажы з тканін і сямейных рэліквій. На майстар-класы і суправаджальную праграму запрашае куратарка выставы Юліта Вась.
3: То са варштаты дэдыкаваны в засадзе родзінам. Запрашамы всіх, хто ж хацелі бы створыць уласную тканіну памяці. Арпілеры то са тэкстыльныя prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
2: Так само наведвальнікаў чакае кураторская экскурсія па экспазіцыі, якая супастаўляе досвід чылійскіх жанчын у часы дыктатуры з гісторыямі сібіракоў, палякаў, прымусова вывезеных у Сібір. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твора і тое, як ручная творчасць дапамагала захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх.
3: Prowadzenie wystawy z Chile, mówienie o różnych ruchach społecznych, które miały totalitaryzmach, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy, natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
2: Выстава «Арпілеры. Ніці памяці» і суправаджальная падзея працягнуцца ў Музеі памяці Сібіры да 16 кастрычніка. У Берасцейскай вобласці ў Маларыці амаль цалкам высахла вайсковае возера. На ягоным месцы засталіся толькі невялікія лужыны і аголенае дно. Мясцовыя жыхары звязваюць абмяленне з працяглай засухай, зменамі клімату, меліярацыяй і магчымым знікненнем крыніц, якія раней папаўнялі вадаём. Аднак дакладнай прычыны пакуль не ўстаноўленыя. Праблема закранула і іншыя вадаёмы Берасцейскай вобласці. У жнівні паведамлялася пра поўнае высыханне возера каля вёскі Чэрні пад Берасцем. У абласным камітэце прыродных ресурсаў тлумачыць абмяленне працяглым недахопам ападкаў, які назіраецца ўжо трэці год запар. Экалагічныя спецыялісты папярэджваюць, перш чым чысціць альбо паглыбляць возера, неабходна высветліць прычыны знікнення вады. Інакш такія працы могуць не дапамагчы, а пры пэўных умовах нават паскорыць далейшае абмяленне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння раніцай будзе сыра і дажджліва. Тэмпература каля 11-12 градусаў цяпла. У першай палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы, а паветра прагрэецца да 13 градусаў. Таму, калі збіраецеся на шпацыр, не забудзьцеся парасон і апранайцеся цяплей. Бліжэй да поўдня ападкаў стане менш, але неба яшчэ застанецца пераважна хмарным.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест». Ужо на наступным тыдні ва Ўроцлаве пачынаецца фэст незалежнай беларускай культуры. Раней ён ладзіўся ўсяго некалькі дзён, затым тыдзень, але цяпер праграма нашмат куды больш шырокая. Дык вось перад тым, як пачнуцца ўсе гэтыя дыскусіі, панэлі, музычныя сустрэчы і гэтак далей, прапаную прыгадаць, чым быў адметны леташні сезон. І пачынаем з жыхаром Ўроцлава, паэтам, перакладчыкам Андрэем Хадановічам.
5: Думкі такі, што мы ў палёце, што кароткі спрынт ператварыўся ў велагонку мера, да, раней былі такія спаборніцтвы, вельмі дапамагаюць такія сустрэчы. Тыя, хто слухае, думаюць, што ім дапамагаюць выступоўцы, а выступоўцы насамрэч прыходзяць і ловяць падтрымку энергетычную ад беларусаў-беларусак, якія збіраюцца разам, якія дзеляцца чымсьці вельмі тонкім, правільным, тёплым праменнямі нейкімі падтрымкі. Я гляджу, святла такога ў вочы не было, і я бачу, як заля выглядае, як кожная рэагуе. Такая небанальная атрымалася сустрэча. Спачатку мы нібыта адказвалі на пытанне, а потым чыталі вершы вельмі розныя. Дар'я Белькевіч, Ганна Шакель, вельмі розныя паэткі. Мала дзе, мне здаецца, ну так уважліва засяродзіцца. Не толькі, ведаеце, такі слэм, штосьці эстраднае, штосьці з падвыпадвертам хуліганскім, але проста духоўную, ці як гэта назваць, медытацыю, ціхую для удумлівага, уважлівага чытання. Звається, накрыўся коўдрай з ліхтарыкам і медытуй. А не, тое самае можна, як Ганна Шакель, чытаць для паўста заўважлівых і адданых слухачоў, слухачак, і нейкая такая камунікацыя адбылася. Ну, а я напрыканцы яшчэ і паспяваў. Прыемна, калі ведаюць словы, прыемна, калі падпіваюць, прыемна, калі культавыя жывыя класікі вуснамі варушаць, і ты разумееш, што таксама ведаюць словы.
4: Разам з тым, калі чыталі вершы у той же самай Дашы Белькевіч, прагучалі і матюкі у творчасці. Як наогул вы ставіцеся да такога вызначэння, выказвання?
5: У мяне была выкладчыца сучаснай літаратуры, прафесарка Ірына Скарапанова. От яна чытала сучасную паэзію і не тое, каб спецыяльна збірала такія тэксты, але былі такія бурапенныя, ліхія 90-е, калі шмат мацюкаліся. Яна, не дрыгнуўшы ані цягліцаю на твары, гэтыя мацюкі выдавала. Яна не саромілася, але і не какетнічала. Для яе як філолага, літаратуразнаўцы, гэта быў такі самы роўнапраўны

Хоча кого ми соромімося? Діток, так яни нас іще навучать, як матюкатися. Я до гэтага ставлюся ще так, що, як і любим пластом мови і стилістики, треба до гэтага подыходзіць асцярожна, а калі карыстаешся, старайся гэта рабіць віртуозна. Яны таксама стираюцца. Яны з аднаго боку, каб з выбуховкай не выбухнула, не адарвала табе пальцаў, а з другого боку, каб не стёрлася, як старенькая купюра і не ператварылася ў абышто. Гэтым трэба карыстацца рэдка, але метка. Так я до гэтага стаўлюся. Тое, што хтосьці робіць увагу, ты ж девачка, маўляў, мальчику можно, а девочце нельга, гэта банальный сексизм. Таких людей мы будем лечить.

0: Фест.
1: Што датычна самого фестывалю ва Ўрославе, які адбываецца, у чым важнасць, у чым значнасць яго менавіта для вас?
2: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўрославе, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Розановым светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, ти Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами. На

0: тут на вачах выступаў яшчэ беларус Дмітер Зісел Сліповіч, а раней чым з'ехаў у Нью-Йорку. Тут пераглядзелася шмат цікавых спектакляў культавых тэатраў, чаго тут толькі не было. Лявон Артурович Вольскі тут выступаў з канцэртам, а Вінцу Крыгоровіч Вячорка ішоў на зваротнай дарогі і бурчаў: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга куантро і драмбуе, трэба квантро, трэба квантро». Я кажу: «Вінцу Крыгоровича, але ж квантро ў памер не трапляе, ўсё адно трэба квантро». Так што уся цудоўная беларуская культура ў самых розных праявах. Сёння дыаспара вырасла ў разы, вроцлаўская, як і кракаўская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская перадусім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць, хтосьці кажа, аптымісты, ці наадварот песімісты, кажуць мільён, хтосьці кажа паўмільёна. Не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі, мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе увагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, што ўсё найлепшае ў Нью-Йорку, ў Маскве, там у Парыжы, дзе-небудзь яшчэ, у польскай Варшаве мы можам гэта ствараць. А нашай тусоўцы трэба змірыцца з думкай, што ніхто нам ніякія рады, ніякія прэзідэнты замежных краінаў, ніякія дабрадзеі не арганізуюць 500 эскімо. Бесплатных тэатр будзе, калі будзем набываць квіточкі. Канцэрты будуць, калі будзем плаціць за ўваход. Я думаю, што і паэты, яны самыя далікатныя, самыя альтруістычныя. Але неўзабаве альбо павыміраюць з голаду, альбо пачнуць капрызнічаць, і вот Рыжкоў ужо капрызнічае, білеты прадае, і добра, што вядуцца людзі, і добра, што купляюць і збіраюцца, бо мы самі сабе Міністэрства культуры, не стамляюся казаць, мы самі сабе фонды падтрымкі. Як толькі мы выдыхнемся, нічога і не застанецца. Трэба падсілкоўваць адно аднаго, натхняцца адно адным, ну і цягнуць гэтае падарожжа па свеце, думаючы, што гэта не змушаная эміграцыя, а радасны турызм. Рушымся на Марс, адкрываем Аўстралію і Антарктыду, селфімся з пінгвінамі. Я ж жартую, але самую крышачку. Ну і, канешне, паўсюль, дзе мы ёсць, крышачку менш гетызацыі, больш цікавасці да культуры, якая нас прымае, больш дыялогу з палякамі ў Польшчы, з літувісамі, літоўцамі ў Літве, з грузінамі ў Грузіі, з немцамі ў Німеччыне. Падглядаць, вучыцца найлепшаму, зацягваць у дыялог, калабіцца, рабіць сумесна, не забываць, нават калі дагэтуль пакрыўджаныя на нас украінцаў, якія ў тым самым, а можа быць, яшчэ горшым становішчы, і як выгнанцы выгнанцаў адно аднога падтрымліваць і разам рабіць.
1: Узнікае пачуццё.

0: маніфест.
1: Падчас вось такіх фэстаў, кшталту фэсту незалежнай беларускай культуры ва Ўроцлаве, ці атрымліваецца вам пакамунікаваць у нефармальнай абстаноўцы з у тым ліку літаратурнымі дзеячамі і, можа быць, нейкую там супрацу наладзіць?
2: Ну, я ж тут не выпадковы госць, я тут гаспадар. Уже больш за год жыву ва Ўроцлаве, таму з усімі гэтымі сімпатычнымі нашымі я магу і ў піўнусе пабачыцца. І просто на канцэрт чысці не свой схадзіць вось пару тыдняў таму ходзіў да прыемна, што запрашаюць. Да Алеся Лютыча, напрыклад, радасна паселфіліся, там падачыняліся. Вельмі прыемна, што ва Вроцлаве жыве Владзімір Некляеў, напрыклад, альбо Віктар Шадурскі, культавы дэкан, прафесар, што ёсць мастакі, што ёсць музыкі, што танцы ладзяцца. Сёння дзіўнаватае адчуванне, ці будуць нас наогул слухаць, паэты прыехалі, а перад імі папярэдняя імпрэза народных танцаў. І ліха абсалютна вытанцоўваюць, адплясваюць. Гэта як наступны урок. Я вот амаль не працаваў у школе, але разумею, што такое занятак праводзіць пасля урока фізкультуры. Думаў, будуць запыханыя, ніхто не прыйдзе, а калі прыйдуць, не будуць уважліва слухаць. Ідэальнае слуханне. Так што трэба радавацца і танцам, і вершам, і канцэртам, і тэатру, які вось зараз мы дагаворым і пабяжым, можа быць, глядзець, слухаць.
3: Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца.

0: Мы спознімся знов.
1: Маніфест.
2: Вы выкладали танцы на фесте незалежной белорусской культуры, так?
3: Мы проводили танцы, так, для людей. До нас могут приходить танцоры с любым абсолютно досвидом, можно без досвида увогуле. Просто потребны люди, которые хотят танчить. Белорусские традиционные танцы очень простые, им можно научиться любой человек. Я увогуле лечу, что кроки белорусских танцев у крови белорусов. Это наша культура, это танцы, которые танчили наши предки. И я счастлива, что теперь за межой мы можем танчить так само, как наши бабули, дзядули танчили, собираться, знакомиться, доброго час.
2: Як часто у вас ладзяцца занятки у звычайный час, акрамя фесту?
3: Прыкладна раз на 2-3 тыдні мы цяпер збіраемся. Гэта залежыць ад таго, ці ёсць у нас заля, ці мы ва Ўрославе. Раней танцы былі кожны тыдзень, цяпер трошкі складаней гэта ўсё рабіць, а ўвогуле ва Ўрославе танцы беларускія танчацца з 2021 года.
2: Распавядзіце, калі ласка, хто часцей за ўсё да вас даходзіць?
3: У нас приходят танцоры, частично все белорусы, или приходят еще танцоры из Украины и Польши. Поляки очень интересуются так само белорусскими танцами, радуются, что они есть, потому что традиционные танцы белорусские, они трошки отрозниваются от польских. И это для них что-то новое и интересное.
2: Что треба ведать, альбо до чего треба рыхтаваться, тогда, когда человек только-только проходит до вас на занятки?
3: Треба рыхтаваться, добро бавить час, открыть свое сердце для новых знакомств, для новых нейронных связей, а так само иметь зручный обуток.
2: Зручных это какие?
3: У которым зручно танчить, скокать, вырабить звичайные танцевальные рухи.
2: З якого узросту можна долучацца да вас?
3: З абсолютно любого, у нас нема обмежаванняў узростовых, абсолютно ніякіх, але статыстыка, досвід паказвае, што прыходзіць нас больш дарослыя, пачынаючы ад студэнтаў, таму што меншыя дзеці, яны больш цікавяцца ўсё ж такі з больш сучаснымі танцамі, а да традыцыі ўжо трошкі пазней чалавек прыходзіць.
2: Я заўважаю па варшаўскай гісторыі, часцей за ўсё так, што на танцы і нейкія там культурніцкія імпрэзы часцей за ўсё даходзяць людзі, альбо якія зацягнуць у культуру, альбо айцішнікі, якія просто стамляюцца ад гэтых бясконцу лічбаў, матэматычных і тэхнічных розных штук і гэтак далей. Наколькі гэта характэрна для Ўрослава?
3: Я б не знаходзіла, не шукала залежнасцяў, я іх ўвогуле не бачыла. Тут у нас прыходзіць абсалютна любых прафесій, прадстаўнікі і студэнты, і айцішнікі, і працаўнікі гандлю, і ўсяго, нават беспрацоўны. Вот. Приходят те, кто цікавится культурой, приходят те, кто первый раз выпадково про нас здесь почув и пришел. Когось берут с собой сябры, абсолютно разные крыницы, абсолютно разный досвід, и это чудово. Приходите, кто хочет, кто отчувает у себя цікавість до белорусской культуры, до танца в огуле, моц, має добрый настрой, можно не танчить, а просто назирать, можно знакомиться с людьми, спевать песни. Вот.
2: Люди, которые приходят до вас, частей за всего, это просто людзі, якія сустракаюцца ў гуртку, альбо гэта яшчэ і там нейкае сяброўскае кола, ўжо крышку большае.
3: І тое, і другое. Новыя прыходзяць людзі, сябры сяброў прыходзяць, людзі, каторыя самотныя, проста прыйшлі паглядзець, што гэта. Людзі, каторыя калісьці танчылі ў Беларусі, прыходзяць таксама, таму што гэта ім цікава, таму што хочацца беларускага, хочацца Беларусі.
2: Што датычна вашых заняткаў, вашага выкладання падчас фэсту? Як яно было, чым запомнілася і што новага вы для сябе адкрылі?
3: Новое гэтым разам было тое, што не вельмі шмат часу. У нас было толькі гадзінка, і гэтую гадзінку трэба было ўкласці шмат танцаў, мінімальную некую навуку базавых крокаў. І мы, я думаю, справіліся з гэтай задачай. Прыйшлі нас людзі, каторыя першы раз на танцы беларускай прыйшлі, мы іх не бачылі раней, і тыя, хто нас любіць і танчыць з намі ўжо даўно. Мы, я думаю, паспелі паказаць каля 6-7 танцаў. Кожны раз пры сустрэчах мы паказваем базавыя крокі, фігуры танцаў, яны вельмі простыя. І потым под музыку мы играем, гэты танцы паўтараюцца. Ёсць са змены партнёраў, ёсць без змены партнёра, ёсць магчымасць пазнаёміцца, ёсць магчымасць трошкі фізкультурай заняцца, што таксама вельмі карысна. Це з усіх бакоў, краці.
2: Дзяцей было шмат гэтым разам?
3: Дзеці былі, але яны танчылі з бацькамі больш за ўсё. І я б не сказала, што яны танчылі з цікавасці, таму што бацькі іх зацягнулі. З дзецьмі часцей за ўсё так і бывае. Тут нема нічога дрэннага абсалютна, таму што ў дзяцей узросце так да гадоў, можа, 12-13 трошки іншыя зацікаўленасці, і гэта нормально, танцамі беларускімі цікавяцца больш дарослыя.

0: Падзея, якая закрыла фестываль незалежной беларускай культуры, стала музычная театральная постановка от дэй-фильма «Лайф». У ёй прыняў удзел і Міхась Зуй, які напярэдадні выйшаў яшчэ на сцэну і ў складзе тутэйшага тэатра з пастаноўкай «Ёмахо Ёмай Соу». Пра свае эмоцыі, пасля смак, пасля івэнту і не толькі, размаўляем з дзеячам.
1: Вельмі прыемна ногу ва ўросла прыязаць. Вось у гэтым годзе хіба на трэцяе фестываль ці мерапрыемства прыязалі. Мы былі на братэрстве свабоды, гралі валейбол, таксама на юбілеі мовы на нова. І вось зараз на фестывалі «Естым» я ёсць. Мне вельмі падабаецца і гросаўская атмасфера, і атмасфера фестываля. Адыгралі спектакль «Ёмахо Ёмасо», і на дзіва для нас, бо мы 3 гады не гралі яго. А наогул толькі аднойчы сыгралі калісьці ў Штутгарце падчас рэзідэнцыі. Ну што неяк так цёпла прынялі людзі нас, і нешта як быццам адбылося паміж намі і гледачамі. Ну нейкі такі важны такі акт. І сёння дзве фільмы «Лайф». Таксама вельмі прыемна мне ўдзельнічаць у гэтым праекце, куды мне паклікалі. Заўсёды класная атмасфера, і вось што сёння дзеці зрабілі, дыскатэка пад кіраўніцтвам паважанага Маляваныша. Это запомніцца.
0: Прычым да ўсяго іншага вы менавіта закрывалі фестываль. Ці ёсць для сябе розніца быць дзесьці там пасярэдзіне праграмы, альбо ўсё ж такі ставіць гэтую фінальную кропку?
1: Я так думаю, што калі фестываль можа музычны, і ты адзін дзень, і вось напрыканцы ты апошні выступаеш і пасля цябе расходзіцца, так, гэта можа быць больш важна, а ў такой сітуацыі не, я думаю, што абсалютна гэта прыемна, але з задаваленнем учора і не закрывалі фестываль спектаклем таксама.

0: фест.
1: Завершился. Вось уже 13-й фестиваль. С какими думками и с какими эмоциями и уражениями?
2: Первая думка я есть. И сапраўды мы гучалі голосно, так як нам хацелася. Напэўна, галоўнае хэштэг, галоўны дэвіз гэтага фестываля я ёсць споўніўся. І гэта вялікае задавальненне. Мне таксама радасна, што зноў беларусы маюць шмат тэмаў, шмат момантаў і такіх мерапрыемстваў, якія іх аб'ядноўваюць, і яны прыходзяць з задавальненнем, але і сыходзяць з надзеяй, што зноў сустрэнуцца.
1: Якія тры падзеі зараз вы бы адзначылі як найбольш паспяховыя падчас менавіта гэтага 13-га фэсту?
2: Ну, гэта, напэўна, самае складанае пытанне, таму што калі ты рыхтуеш больш за 20 падзеяў, выдзеліць з іх тры, ну, гэта вельмі цяжка. Але ёсць некалькі падзеяў, якія менавіта па сваёй падрыхтоўцы і па свайму такому, можа, акцэнту больш для мяне асабіста значныя. Гэта, канешна, тая падзея, якая пачалася яшчэ летам, калі сабраліся 13 беларусаў, што самае адметнае, гэта былі людзі вельмі розных узростаў, з розных прафесій. Гэта былі ад 16 гадоў до, не буду казаць колькі, гэта дакладна было 50+, і пайшлі вучыцца фатаграфіі, а пасля кампутарнай графікі. І вось вернісаж адбыўся менавіта ўжо восенню падчас фестывалю. Ведаеце, чаму гэта было вельмі цікава і важна для нас, таму што вельмі шмат вынікаў мы пасля гэтага мелі, вельмі шмат мэтаў, якія мы не планавалі дасягнуць. І калі чалавек, якому 18 гадоў, напісаў, што «Наталя, мне вельмі падабаўся гэты праект, і я з вамі надалей абэцны завіце ва ўсі праекты», ну, бо на польскам часткова было напісана гэта, я разумею, што на такіх маладых асобаў мы патрапілі. Але калі я атрымоўваю таксама фідбэк ад асобы больш сталай, якая нават у знаёмстве кажа «Я пенсіянерка, я вось ужо», і яна таксама кажа, што завіце. Мне вельмі спадабалася, я ўвогуле ніколі ў жыцці сябе так добра не адчувала. Мне таксама здаецца, о, супер, з 18 да 50+, у адным праекце гэта крута. Канешне, мне вельмі важна гучаць з пункту гледжання літаратуры. Літаратура, якая створана на польскай мове, на беларускай мове. І тут у нас літаратурных такіх мерапрыемстваў было некалькі. Гэта прэзентацыя кніжкі Хенрыка Мазуркевіча, якая была выдана на польскай мове. «Несканчонасі серпень», 6 драматов, 6 гісторый беларусаў з 20-го года. І для нас жнівень яшчэ не скончыўся. Вельмі большую цікавасць вызвала гэта у палякаў, таму што ім захацелася прачытаць гэта на польскай мове. Так, мы можам тлумачыць, мы можам апавядаць пра гісторыі, але калі сесці і спакойна пачытаць у домку, плюс яшчэ дадаць напрыканцы ёсць такі кароткі слоўнічак, які тлумачыць, што значыць акрэсціна, што значыць плошча перамен, што значыць аўтазак. Я думаю, што проста часам вось без слоў будзе ўсё зразумела. І гэта таксама лічу вельмі важным. Выдавецтвы і нашы пісьменнікі, якія працягваюць сваю працу, творчую працу, для мяне таксама вельмі важна, таму што вось нават сёння падчас дыскусіі Владзімір Пракопіч Некляеў сказаў, што я калі б быў у Беларусі і знаходзіўся бы за кратамі, то так, я бы там бы знаходзіўся, але я бы не выдаў 4 кнігі за гэты час. А я тут, зноў-такі, слоган фестывалю. Я ёсць, я прадаўжаю гучаць. Я выдаю гэтыя кнігі, я пішу, ёсць яшчэ паэмы, якія не скончаныя. Гэта цудоўна. Значыць, яны будуць гучаць у наступных фестывалях, як ужо творы, і, магчыма, хтось з беларускіх рэжысэраў паставіць на гэтую тэму спектакль. Мы працягваем жыць, мы працягваем творчасць, беларускую культуру, і мне здаецца, што часткова менавіта для таго створаны фестываль незалежнай беларускай культуры, і ўвогуле ўсе падзеі, якія адбываюцца не толькі ва Ўроцлаве, але і ў іншых гарадах, і не толькі Польшчы.

0: фест.
1: Як відбувається менавіта гэтая імпрэза на самой суполцы Уроцлава? Ці становіцца яна больш аб'яднаная, альбо наадварот вы заўважаеце, што вось вы цягам гэтага тыдня умоўна прымаеце людзей не толькі з Уроцлава, але ж яшчэ і з іншых гарадоў, што гэтая суполка ваша уроцлаўская яна пашыраецца?
2: Па-першае, хацела бы адзначыць, што ўзровень людзей, якія прыходзяць на фестываль, ён узрастае. І гэта вельмі прыемна. Тэмы і пытанні становяцца больш складаней. З другога боку, нязменна да нас едуць людзі з іншых гарадоў і не толькі польскіх гарадоў. Гэта для нас таксама такі момант, што мы разумеем, што гэта цікавая падзея. На гэтую падзею прыязджаюць. І слухайце, я яшчэ хачу сказаць вельмі важныя рэчы. Вось гэтыя гарызантальныя сувязі, якія будуюцца менавіта падчас розных мерапрыемстваў, напрыклад, Алёна і Міша Зуй, Андрэй Саўчанка, людзі, якія прыязджалі зараз са спектаклем, які адбываў ўсё ў суботу са спектаклем «Ёмахо, ёмасо». Яны напярэдадні былі ў нас ва Уроцлаве ў жніўні падчас аматарскага турніру па валейболі. І што самае цікавае, зараз на тэатр, на спектакль прыйшлі тыя людзі, спартоўцы, аматары-спартоўцы, якія гралі ў валейбол, але яны прыйшлі падтрымоўваць беларускіх актораў, тэатр. І гэта таксама вельмі крута. Я лічу, што гэта проста супер вынікі, калі далучаюцца розныя групы. І нам прыемна, што мы бачым кожны фестываль, новыя твары. Гэта не абмяжоўваецца ўзростам ці зноў-такі прафесіі ці яшчэ чымсьці. Вельмі розная публіка, вельмі цікавая публіка, з якой мы хочам працягваць дыялогі, дыскусіі і, канешне, фестывалі.
1: Така суполка пашыраецца?
2: Я лічу, што пашыраецца супольнасць, якая працягвае разважаць, працягвае гучаць, працягвае ствараць новыя стратэгіі для таго, каб развівацца, каб быць і каб працягваць сваё жыццё беларускай супольнасці ў іншых краінах, куды мы пераехалі.
1: Ці ўсе беларусы Уроцлава ходзяць на фестываль?
2: Ну, канешне жа, не ўсе, і гэта нармальная з'ява, таму што кожны мае свае заінтарэсаванні, кожны мае тое, што яму падабаецца, але мы бачым, на спектаклі прыходзіць адна група асобаў. Падчас вернісажа на выставах дадаюцца іншыя людзі. Падчас дыскусій літаратурных, сустрэчаў з нашымі пісьменнікамі дадаюцца новыя асобы. Ну і, канешне, нельга не сказаць пра Маляванача, пра дыяфільмы «Лайф», якія яшчэ і прыцягваюць такую дзіцячую аўдыторыю. Мы гатуем на беларускай мове, на беларускіх казках, мы гатуем наше пакаленне, новыя нашых дзяцей, а магчыма, у некаторых унукаў. Таму гэта цудоўна.
1: Якая была галоўная складанасць падчас падрыхтоўкі гэтага фестывалю?
2: Іх некалькі. Мы разумеем, што ніхто з нас, з арганізатараў і тых, хто прымае ўдзел у арганізацыі, менавіта не займаецца з пункту гледжання чыста прафесійна. У нас ёсць іншыя працы, якімі мы займаемся, і гэта так трохі дадатковая наша занятасць у гэтым фестывалі. Але калі ў цябе ёсць ідэя, калі ты любіш сваю краіну, любіш тое, што ты робіш, гэта дае табе сілы далучыцца да гэтага і удзельнічаць у арганізацыі мерапрыемства. Канешне, хочацца, каб фундацыі, фонды звярталі ўвагу не толькі на тое, што мы падымаем тэму 20-го года пратэстаў, такую балючую тэму для эмігрантаў, але вельмі важна проста казаць пра мастацтва, якое выходзіць па-за межы толькі 20-го года, і мы будзем дамагацца на працягу года гэта трансляваць ўжо падчас сумесных сустрэчаў, падчас дыскусій у польскіх арганізацыях, у месцах, дзе абмяркоўваюцца развіццё культуры, развіццё навукі. Хочацца сказаць таксама, што напярэдадні фестывалю быў вельмі цікавы круглы стол ва Уроцлаўскім універсітэце, які быў звязаны з тэмай Беларусі. І вось вельмі у наступным годзе, магчыма, гэта будзе спалучэнне нейкай такой сесіі навукоўцаў з сесіі культуральнай. Гэта толькі яшчэ пакуль што такі шкіц, набросак, але хто ведае, магчыма, гэта будзе вельмі цікавае спалучэнне.
1: Адбамбілі гэты фестываль не назаву іначе, тому што гэта спробу. сапраўды было ярка і гучна. Што далей? Якія яшчэ мерапрыемствы вось у бліжэйшай перспектыве нас чакаюць?
2: Канешне, ноч нерастраляных паэтаў, так мы называем гэтае мерапрыемства. Мы памятаем, што адбылося ў 30-е гады ў Беларусі. Мы памятаем гэтых людзей, якія таксама падымалі вельмі важныя, але часам вельмі простыя тэмы, былі рэпрэсаваныя. Мы адчуваем сувязь з тым часам. І гэтая падзея будзе адбывацца 29 кастрычніка. Суполка беларусаў Роцлава ладзіць яе. Я ведаю, што туды запрошана не толькі беларусы, прыйдуць украінцы, прыйдуць палякі чытаць вершы. Бо у кожнага з нас у гісторыі ёсць такія моманты, пра якія мы хочам нагадаць усім. Но нагадаць дзеля чаго? Дзеля таго, каб гэтага не было у сённяшнія часы, не паўтаралася, каб гісторыя, і каб усе ведалі, што мы памятаем, мы ведаем імёны, але мы памятаем не расстраляных паэтаў. І таксама падчас фестываля мы падкрэсліваем, што ёсць паэты, пісьменнікі, проста творцы, якія ствараюць культуру беларускую і сёння. Таму вельмі важна памятаць і пра тых, каго няма, і пра тых, хто жыве сёння сярод нас.
1: На гэтым спадарства ўсё. Сачыце уважліва за абвесткамі, за анонсамі падзей фэсту беларускай незалежнай культуры ва Ўроцлаве, таму што месяц будзе насамрэч насычаным. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пашуемся!

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Sunny Funny Morning, такі заголовок моєї пісні гурту Лотто. Має 2026 год, значить, я не з собою вже амаль 15. Але раніше створили в основному тріо. З гэтага альбому Out Here гэта ўжо квартэт. Паколькі да трых гарадскіх музыкаў, гітарыста Рэхліцкага, кантрабасіста Майка Майкоўскага і бубнача Павла Шпуры, далучылася вакалістка Lazy Dolphin. І як кажуць музыкі, калі сустрэліся на студіі ў чатырох, усё спрацавала і так мусіла застацца. Калі хтосьці захоча адсочыць ранейшую працу гурту, патрапіць на розныя моманты, калі было больш электронікі, калі было больш імправізацыйных прастораў у кампазіцыях, а тут пайшлі ў большую мелодыку. Мелодіі і рыфму дастаткова будзе і ў наступнай песні. Гэта In and Out ад гурту Балтус. Гэта трыё з далёкай Калумбіі. Сэрцам ці мозгам яго з'яўляецца Балтазар Акуіре, але ў гурце яшчэ бас-гітарыстка Ванесса Муньос і бубнач Сантьяго Ліскано. Аня Сейх, психоделия родом 70-х, якую сумешаюць с фанком, латиноскими рифмами чи элементами амбиентальной музыки. Моцно яны засяроджаны у минулым, але у іх своя тоесность і музичная будучыня, у якой не толькі паўтараюць, а пішуць сваю гісторію, за што у іх свой круг аматараў. Пакуль паслухаем, яшчэ толькі прывітаюся. Слухаеце слоў з музыкай у эфіры беларускага радіо Рацыя, а з вамі Іло Карпюк. Застаюся да канца гадзіны.

Australijski muzyka ze szwedzkimi siebrami, znaczy się album Ghosted 3. Z wielkiej dyskografii gitarysta Orena Ambarchi. U słowa z muzyką zrozumiała. А наш эфир протягне незабывный чаровный голос Робі Башо. Голос гэта одно, а яго стиль ігры на акустычнай гітары, бо лічым яго, здаецца, адным з пачынальнікаў фінгерстайл, дабаўляе гэтаму знакамітому выканаўцы значэння ў гісторыі музыкі. Жыў коратка, бо жыццё яго скончылася прыкрым неспадзяваным здарэннем, але пакінуў важны і выразны след. Z jego ciekawości kultury, muzyki i duchowości wschodu znikli unikalne zapisy, a u nas się nie Blue Crystal Fire i Robi Basho.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11 година, у Польши 10. У Конгрессе США разглядеть законопроект об забороне закупок российской нафты. Наступствы атаки украинских беспилотников закранули Беларусь. У Подляжском воеводстве проходят традиционные осенские кермаши. У студии Анжелика Ляльковская. У Конгрессе США планують розглядіть законопроект об забороні закупок російської нафти. Документ під назвою «Закон Рональда Рейгана «Мір про сілу» має двухпартийну підтримку. Про гэта повідомив республіканець Брайан Фіцпатрик, який представляє штат Пенсільванія у Палаті представників. Паводле гонных слов, законопроект можуть винести на голосування обухід профільного комітета і керівництва Палати представників. Для гэтага необхідно собрати підписи 218 конгресменів. Ініціативи з'явилися на фоні критики домовленості президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним об поставках російського дизельного палива у США і на сусвітний ринок. Раніше Трамп заявив про досягнення відповідних домовленостей під час телефонної розмови з Путіним. Російський бок підтвердив готовність поставляти нафту і нафтопродукти на американські і сусвітні ринки. У ноч на 12 кастрычніка у выніку атакі беспілотнікаў цалкам спыніў працу дата-центр Яндекса ў расійскім горадзе Уладзімір. Збоі закранулі сервісы кампаніі ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Беларусі. Беларускія карыстальнікі паведамляюць, што не могуць выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сервісаў. Кіроўцы не могуць увайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзіцца на збоі ў плацежнай сістэме Яндекс. Кампанія пацвердзіла пашкоджанне інфраструктуры дата-центра. Паводле яе звестак, пацярпелых няма. Тэрміны аднаўлення працы пакуль невядомыя. Пасля атакі ў рэгіёнах адключыліся дзве электрычныя падстанцыі. Без святла засталіся каля 5000 чалавек. Людзей з дамоў паблізу аб'екта эвакуявалі. Гэта ўжо трэці напад на дата-центры Яндекса за некалькі дзён. Раней 8 і 9 кастрычніка былі атакаваны аб'екты ў Разанскай і Калужскай абласцях. На фоне размещения у Беларуси тактичной ядерной зброи, регулярных инцидентов с российскими дронами у поветренной просторы краин НАТО и Беларуси, а так само неудача российской армии на фронте, возникает питание, чи може Кремль використать ядерную зброю с белорусской территории, как подставить Минск под отказный удар. На питание YouTube-канала «Радио Рация» отказывает историк, доктор наук Юрий Фельштинский.
3: Безусловно, в случае, если бы это оружие оказалось в Беларуси, можно было бы предположить, что Россия будет использовать его, нанося удар по Европе не с территории Российской Федерации, потому что тогда это привело бы, естественно, к ответному удару по территории Российской Федерации, а с территории Беларуси. Насколько я понимаю, несмотря на все эти подписанные соглашения, несмотря на все угрозы и риторику, ядерное оружие до сих пор в Беларусь переброшено не было.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброи в Беларуси является провокацией удочинения до белорусского народа. При этом, коли наближение ядерного арсенала до европейских межев саправды расследовала б мэту повысить безпеку России, для гэтага могла б выкарыстоўвацца Калининградская область. У Вільні паспрабуюць праводзіць нядзельную літургію ў вечары. Пра новы фармат богаслужэння паведаміў беларускі праваслаўны святар Александр Кухта. Паводле яго, вечаровая літургія разлічаная найперш на эмігрантаў, якія працуюць па нядзелях і не могуць прыйсці ў храм раніцай. Першае такое богаслужэнне запланаванае на 11 кастрычніка, а 18 гадзіне ў храме па вуліцы Букшта 4. Літургія будзе агульная для беларусаў, украінцаў, расейцаў і літоўцаў. За аснову возьмуць царкоўнаславянскую мову, але молитвы так само будут гучать на інших мовах, каб кожный верник мог почуть у храме родную. Александр Кухта признає, что гэта эксперимент и пакуль невядома, ці стане вечарова литургия постоянной практикой. Святар заклікае жыхароў Вільні долучаться до першага богослужения. У Шапятове у Подляжском воеводстве проходит традиционный осенний сельскохозяйственный кермаш «Осень у саде и огороде». У им удельничают каля 130 компаний из усёй Польши. На выставочных пляцовках можно набыть саджанцы, дрэў, кустов, декоративных растлин и кветок, а так само садовину, городнину, экологичные продукты, мясцовые просмаки и вырабы народных майстров. Специалисты так само консультуют наведвальников по питаниях догляду за садом и огородом. У программе так само дегустация страв с дичиной і фінал падляшскага турніру колаў сельскіх гаспадынь. Кірмаш сёння працягнецца да 4 гадзіны дня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў Беластоку-Гародній Берасці сёння будзе па-восеньску свежа. Днём паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў цяпла. У першай палове дня, як мы ўжо паведамлялі, чакаюцца дажджы, асабліва ў Берасці. Таму парасон лепш узяць з сабой, нават калі за акном на хвіліну выгляне сонца. Пазней ападкаў стане менш, а ў Беластоку-Гародній магчымыя праясненні. Для шпацыру ў дзень цалкам падыдзе. А куртка, только не забудьтеся про яе, бо вечера похолодает до 8-11 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Сусветный хит.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Bullet from my Valentine's композиции Social Apocalypse. Гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю песню. Пераможцу мы ўжо паслухалі. На другім месцы Slash, Miles Kennedy і Conspirators з песняй Flying Blind. Яна прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзьце з намі.

0: Сусветный хіт тыдня.
1: Take That прадставілі загалоўны сінгл Dreamers з будучага 10-га студыйнага альбома. Гурт працягвае развіваць сваё меладычнае поп-гучанне, спалучаючы характэрныя вакальныя гармоніі з сучаснай танцавальнай энергетыкай. Новая кружэлка будзе ўключаць элементы дыска, хаўса і класічнага попу, захоўваючы пры гэтым эмацыйнасць і пазнавальны стыль калектыву. Альбом Dreamers выйдзе 20 лістапада. У яго таксама выйдуць раней прадстаўленыя You're a Superstar, Sweet July, Feel My Love, запісаныя з Міхаэлем Патрыкам Келлі. Реліз стане працягам насычанага года для гурта, а летам 2027-га Take That адправіцца ў вялікі еўрапейскі тур.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»

as millions more lived in fear of

0: Музычный календар.
1: 12 кастрычніка 1935 года нарадзіўся Лучана Паваротці, італьянскі оперны спявак, адзін з найвялікшых тэнараў усіх часоў, які зрабіў опернае мастацтва папулярным ва ўсім свеце. У 1948 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рэйк Парфіт, брытанскі гітарыст, спявак і ўдзельнік легендарнага гурта «Статус Кво». 13 кастрычніка 1941 года нарадзіўся Пол Саймон, амерыканскі спявак, кампазітар і аўтар песень, удзельнік гурта «Саймон і Гарфанкель», адзін з найвыдатнейшых аўтараў папулярнай музыкі. У 1980 годзе у гэты ж дзень нарадзілася Ашанці, амерыканская R&B-спявачка, уладальніца Грэмі. 14 кастрычніка 1978 года нарадзіўся Ашер, амерыканскі R&B поп-спявак, танцор і шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з самых паспяховых артыстаў 21-га стагоддзя. У 1940-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Кліф Рычард, брытанскі поп-рок-спявак, адна з найбуйнейшых зорак брытанскай музыкі, чыя кар'ера працягваецца больш за 6 дзесяцігоддзяў. 15 кастрычніка 1938 года нарадзіўся Фэла Куці, нігерыйскі спявак, саксафаніст і кампазітар, стваральнік афрабіту і адна з самых уплывовых постацей афрыканскай музыкі. У 1946 гэты ж дзень нарадзіўся Рычард Карпентер, амерыканскі музыка, кампазітар і ўдзельнік легендарнага дуэта «The Carpenters». 16 кастрычніка 1977 года нарадзіўся Джон Майер, амерыканскі спявак, гітарыст і аўтар песень, шматразовы лаўрэат Грэмі, вядомы спалучэннем поп, рок і блюзу. У 1962-м у гэты ж дзень нарадзіўся Флі, аўстралійска-амерыканскі бас-гітарыст, сузаснавальнік Red Hot Chili Peppers, адзін з самых вядомых бас-гітарыстаў сучаснага року. 17 кастрычніка 1972 года нарадзіўся Eminem, амерыканскі рэпер, прадзюсар і аўтар песень, адзін з самых паспяховых і ўплывовых хіп-хоп-артыстаў усіх часоў. У 1969-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Wyclef Jean, гаіцянска-амерыканскі рэпер, спявак і прадзюсар, удзельнік The Fugees, вядомы спалучэннем хіп-хопу, рэгі і саулу. 18 кастрычніка 1926 года нарадзіўся Чак Берри, амерыканскі спявак і гітарыст і кампазітар, адзін з заснавальнікаў рок-н-ролу, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё рок-музыкі. У 1961 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Уітан Марсаліс, амерыканскі джазавы трубач, кампазітар і шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з найвыдатнейшых джазавых музыкаў сучаснасці. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. З 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. І на ёй выступаюць і беларускія праваабаронцы. Сярод іх каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. Ён узяў удзел на пленарным пасяджэнні

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Смертное покарание у регионе АБСЕ. Аналитичный документ 2026 года был представлен на конференции АБСЕ по человечьим вымерениям, которая проходит с 5 по 15 кастрычника у Варшаве. Документ начинается с уступного эссе Алеся Беляцкого, лауреата Нобелевской премии миру, президента фонду Алеся Беляцкого, старшини правоабарончого центра «Вясна» и двойчы былого политвязня. Гэтае эсэ, як і ўвесь аналітычны дакумент, апублікаваныя па-ангельску. Але для вас, паважаныя слухачы, я пераклала яго на беларускі. І давайце паслухаем, што Лесь Беляцкі напісаў ва ўступным эсэ. Цытата. Я дагэтуль памятаю гук жалезных кратаў у валадарскім следчым ізалятары, як ключ назіральніка ударае па метале, як сухі стрэл рэхам адбіваецца ад вахкіх скляпенняў, бы папярэджанне з іншага стагоддзя. Памятаю глыбокія трэшчыны ў сценах старога пішчалаўскага замка, абрушаную вежу, жалезныя падпоркі, якія ўтрымлівалі будынак у вертыкальным становішчы, нібы і сама мінуласць адмаўлялася яго адпускаць. Памятаю, як спускаўся ў падвал на так званыя шпацыры, праходзячы міма незаўважных дзвярэй, за якімі, як аднойчы кінуў мне сукамернік, хаваўся калідор смяротнікаў. Месца, дзе людзі, замураваныя ў зямлі, чакалі, пакуль дзяржава вырашыць момант іх смерці. Памятаю аб'яву, прымацаваную да дошкі аб'яў у турме ў 2013 годзе, пра зняволенага, асуджанага да смяротнага пакарання за забойства іншага зняволенага, вывешаную ў выхаваўчых мэтах, нібы тэрор можа быць урокам. І памятаю, як афіцэр папярэджваў мяне, што мае лісты не пакінуць турму, калі я напішу пра гэта хоць адно слова. Прайшло 10 гадоў. Падчас майго другога турэмнага тэрміну ў 2022 годзе мяне перавялі ў камеру непадалёк ад таго, што зняволеныя смутна называлі калідорам расстрэлу. Тры камеры, аддзеленыя ад астатніх пастом аховы. У адной з іх жыў зняволены, вядомы памянушцы абрэчаны. Час ад часу ён крычаў нам, парушаючы правілы, нібы яго голас быў апошняй ніткай, якая звязвала яго з жывымі. Ён чакаў выканання прысуду ўжо 4 гады і нават сам здзіўляўся, што ўсё яшчэ жывы. «Не падай духам», крычалі мы яму ў адказ, хоць і ведалі, як пуста гучаць словы падтрымкі ў гэтым месцы. Ён чакаў свайго расстрэлу кожны божы дзень, ніколі не ведаючы, калі ён настане, не ведаючы, ці для яго ўзыходзіць сонца. А потым у адзін дзень яго не стала, мы больш ніколі не чулі яго голасу. Калідор застаўся, абыякавы, гатовы да наступных ахвяраў. Гэтыя ўспаміны ніколі не пакідалі мяне. Яны вяртаюцца кожны раз, калі я чую словазлучэнне «смяротнае пакаранне». Гэтыя словы выклікаюць розныя пачуцці і думкі ў розных людзей. Справядлівая кара, жорсткасць і бяздушшы дзяржавы, халодная сталь сякеры ката, цывілізаванае варварства, пісталетныя стрэлы, жах і адчай, рэвалюцыйная мэтазгоднасць, гільяціна з кошыкам, куды коцяцца адрубленыя галовы. Чалавецтва вынайшла тысячы спосабаў забіваць сабе падобных, і яго дзіварская фантазія ў метадах пакарання здаецца бязмежнай. Узгадваючы крывавае 20-е стагоддзе, у якім мы нарадзіліся, я не магу не задавацца пытаннем пра ступень цывілізаванасці сучасных людзей, пра наша адвечнасць, імкненне забіваць сабе падобных. Аднойчы ў Парыжы я нават бачыў дзіўны дакумент – дэкрэт нацыянальнага канвента ад 1 ліпеня 1793 года, які ўводзіў смяротнае пакаранне для кожнага, хто падфальсіфікуе дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна або сам канстытуцыйны акт. Мы верылі, што 21-е стагоддзе будзе больш міласэрным, але нішто не гарантавана напэўна. Калі пакаленне ў Еўропе вырасла, не ведаючы смяротнага пакарання, папулісты па ўсім свеце пагражаюць вярнуць яго ў любы момант. Мая радзіма, Беларусь, застаецца апошняй краінай ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая штогод прымяняе смяротнае пакаранне да сваіх грамадзян. Нягледзячы на свае абавязацельствы як дзяржавы ўдзельніцы АБСЕ прадастаўляць грамадскасці інфармацыю адносна прымянення смяротнага пакарання, уся інфармацыя пра смяротныя прысуды і расстрэлы засакрэчаная. Больш за тое, Беларусь пачала сістэматычна пашыраць заканадаўчыя магчымасці для прымянення смяротнага пакарання. У 2022 годзе папраўкі ў крымінальны кодэкс дазволілі выносіць смяротныя прысуды не толькі за некаторыя асабліва цяжкія злачынствы, але і за спробы здзяйснення шэрагу злачынстваў, звязаных з тэрарызмам. У 2023 годзе закон увёў магчымасць прымянення смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду для пэўных катэгорый службовых асоб і ваеннаслужачых. Для правоабаронцаў гэта надзвычай трывожны сігнал. У той час, як большасць краін свету працягваюць рухацца да поўнай адмены, Беларусь пашырыла сферу магчымага прымянення – рух у адваротным кірунку. Іншая праблема – таямнічасць вакол расстрэлаў, якая прычыняе дадатковыя пакуты сем'ям асуджаных. Гэта таемнасць не выпадковая, яна сістэмная, наўмысная і з'яўляецца часткай больш шырокай схемы парушэнняў, якія суправаджаюць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Дакумент «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ», аналітычны дакумент 2026, дакладна падкрэслівае гэтае пытанне. Няма публічна даступнай інфармацыі пра прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Аднак аналітычны дакумент 2026 года, які ахоплівае перыяд з 2022 па 2025 год, змяшчае Беларусь і злучаныя штаты, якія абедзве практыкуюць смяротнае пакаранне, у шырокі міжнародны кантэкст. Ён нагадвае нам, што расце міжнародны кансэнсус адносна таго, што смяротнае пакаранне – гэта жорсткае, бесчалавечнае і прыніжальнае абыходжанне, якому няма месца ў сучасным грамадстве. Падтрымка рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН аб мараторыі вырасла. У 2020 годзе за яе прагаласавалі 123 краіны, у 2022 годзе 126, у 2024 годзе 131. Сусвет здаецца згодны ў галоўным. Смяротнае пакаранне несумяшчальнае з чалавечай годнасцю, як з годнасцю тых, каго забіваюць, так і тых, хто забівае. Усё ж колькасць расстрэлаў павялічваецца паводле нашых назіранняў, і гэта суправаджаецца шэрагам вельмі праблематычных тэндэнцый. А гэта ўзмацненне закону аб сакрэтнасці вакол расстрэлаў, сістэматычныя парушэнні правоў на справядлівы судовы працэс, выкарыстанне смяротнага пакарання ў якасці палітычнага інструменту ў шэрагу дзяржаў. Сапраўды, смяротнае пакаранне, дзе б яно не існавала, не аддзельнае ад сістэмных парушэнняў правоў чалавека. Яно пагражае праву на жыццё, падрывае права на справядлівы судовы працэс і часта прымяняецца дыскрымінацыйна. Міжнародныя эксперты неаднаразова падкрэслівалі, што смяротнае пакаранне немагчыма сумясціць з поўнай павагай да права на жыццё. Камітэт ААН па правах чалавека адназначна заявіў, што адмена смяротнага пакарання з'яўляецца як пажаданай, так і неабходнай для ўмацавання чалавечай годнасці і паступальнага развіцця правоў чалавека. Незваротны характар пакарання патрабуе неўхільнага выканання гарантый справядлівага судовага разгляду. Аднак на практыцы гэтыя гарантыі рэгулярна парушаюцца. Бедныя, меншасці, замежнікі і маргіналізаваныя групы непрапарцыйна часта асуджаюцца да смерці. Людзі з інтэлектуальнымі або псіхасацыяльнымі парушэннямі сутыкаюцца з падвышанай рызыкай праз адсутнасць незалежных працэсуальных умоў. Феномен камеры смяротнікаў – працяглая ізаляцыя, нявызначанасць і псіхалагічныя пакуты быў прызнаны экспертамі ААН формай катаванняў. Мае ўласныя ўспаміны пра валадарку робяць гэтыя абстрактныя прынцыпы балюча канкрэтнымі. Смяротнікі насілі спецыяльную форму з маркіроўкай ІМН па-расейску «выключная мера пакарання». Ці исключительная мера наказання. Нават сярод рэшты зняволеных яны заставаліся ізгоямі. Іх перамяшчэнні былі рытуалізаваныя, ізаляваныя, прыхаваныя ад іншых асуджаных. Калі іх выводзілі на сустрэчы з адвакатамі, калідор перакрываўся ахоўнікамі са службовымі сабакамі, і любы іншы рух зняволеных спыняўся. Нелюдска сагнутыя ўдвая ахоўнікамі, яны ляцелі як птушкі, як апісаў гэта адзін былы асуджаны, не маючы магчымасці нават азірнуцца вакол. Пасля апеляцыі ў Верховным судзе заставаўся толькі ілюзорны шанец – прашэнне пра памілаванне на імя прэзідэнта. З гэтага моманту яны хадзілі толькі па калідоры, які вёў да іх расстрэлу. Яны ніколі не ведалі, калі настане гэты момант. Кожны шум, кожны гук прымушаў іх думаць, што ён апошні перад тым, як іх вызавуць. Людзям, якія ніколі не былі ў турме, немагчыма зразумець, як гэта. Яшчэ больш немагчыма зразумець, што значыць быць асуджаным да смерці і чакаць расстрэлу. Дзяржава абмежавана межамі, калонія – агароджай, а турма – чатырма сценамі. Але камера смертніка – гэта сам цэнтр безнадзейнасці, квінтэсэнцыя жыцця і смерці. Гэты аналітычны дакумент нагадвае нам, што большасць дзяржаў-удзельніц скасавалі смяротнае пакаранне на ўзроўні закона або практыцы. Тым не менш, некаторыя краіны стаяць асобна, не толькі захаваўшы смяротнае пакаранне, але і пашыраючы яго. Гэта разыходжанне не проста палітычнае, яно маральнае. Гэта пытанне пра тое, якім грамадствам гэтыя краіны выбіраюць быць і якую будучыню яны прапануюць сваім грамадзянам. Смяротнае пакаранне неэфектыўнае, як стрымліваючы фактар, несправядлівае пры прымяненні, незваротнае па сваіх наступствах і несумяшчальнае з чалавечай годнасцю. Гэта перажытак мінулага, які мы павінны былі пакінуць ззаду. Адмена – гэта не акт ласкі да злачынцаў, гэта пацвярджэнне каштоўнасцяў, якія вызначаюць гуманнае грамадства. Гэта адданасць справядлівасці, якая не абапіраецца на забойства. Гэта прызнанне таго, што дзяржава не мусіць дубліраваць гвалт, які яна імкнецца асудзіць. Я пішу гэтыя словы з пункту гледжання чалавека, які бачыў сістэму знутры, які хадзіў па калідорах, дзе ўтрымліваюцца смяротнікі, які быў сведкам сакрэтнасці, страху, рытуалаў кантролю. Гэта таксама напісана ў знак салідарнасці з тымі, хто працягвае змагацца за адмену у Беларусі і за яе межамі. Аналітычны дакумент 2026 года дае факты. Асабісты вопыт дае адчуванне неадложнасці. Разам яны фармуюць адну ісціну. Смяротнае пакаранне мусіць быць спынена. Усюды, без выключэнняў. Гэта было уступнае эсэ Алеся Беляцкага да аналітычнага дакументу «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ». Гэты дакумент быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая з 5 па 15 кастрычніка праходзіць у Варшаве.

і крик, і гул, як гром. Кудись-сюди знає народ, будують

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. С 5 по 10 кастрычніка проходзіць тыдзень супрацьсмяротнага пакарання. А падрабязней пра гэта вы пачуеце ў размове з каардынатарам кампаніі праваабаронцы супрацьсмяротнага пакарання ў Беларусі Андрэем Палудам.
0: Каментар эксперта.
2: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
3: Вітаю, шаноўнае гаспадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемстваў, якія мы запланавалі на гэты тыдзень супрацьсмяротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы, калі працавалі на падрыхтоўку мерапрыемства тыдня супрацьсмяротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але, вяртаючыся да ваша пытання, звязана з фарматам, розным фарматам, сапраўды ў нас запланаваны і варкшопы, і квіз нават будзе. Упершыню ў гэтым годзе мы запускаем футбольны турнір, ён будзе ў Варшаве у суботу 10 кастрычніка, менавіта непасрэдна ў сам міжнародны дзень супрацьсмяротнага пакарання. Гэты турнір, вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што, в прынцыпе, мы ж не ўпершыню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Я хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». І ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсце. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
2: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
3: У любым выпадку інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы вядзем з людзьмі ў пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання, лайкамі, дызлайкамі, дзе-то каментарамі, наўпрост, калі мы праводзім мерапрыемствы не онлайн, а офлайн фармата. Мы бачым, што гэта тэма, яна заўсёды ж палягае ў эмацыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і тое, што мы пра гэта гаворым, гэта вельмі важна. Я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі. Хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтым пытанні, яна вельмі і вельмі важна.
2: У 2025 годзе ў Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 2023-2024 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рыка Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса ці проста часовы зацішак?
3: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. Мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесай сакрэтнасці. заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цыкл спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта нейкі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будем сподеваться, что так оно и есть на самом деле.
2: Недавний неудалый приклад покарания смерти в США показал, что без помилковости нема и не может быть. Як эти выпадки в Украинах, которые лечатся демократичными, уплывают на аргументацию прихильников смертного покарания в Беларуси?
3: Вельми часто нам приводят приклад менавіта країни, в яких, як ви сказали, демократичная країна, ну, певну ступінь так оно і ёсць, сапраўды, але тут вельми важно означить, что яна не з'являється індикатором того, что країна з'являється демократичной, тоталітарной, авторитарной, ці нейкой іншой, потому что шмат які країни заховують смертне покарання і у їх розные політичні системи. Але просто в один шерах тут можна поставити Злучені Штати Америки, про які ви зараз узгадали, і Білорусь, коли мы кажем про смяротное покарание, и Полночную Корею, и Иран, и Китай, и шмат-шмат якія краін, у яких заховуется на практике смяротное покарание.
2: Але менавіта демократичная, як США.
3: Ёсць і такие, так, сапраўды, и, на жаль, важно казать про то, что нават риторика, там, где нема смяротного покарания, риторика политиков, якія, скажем так, больше отповідають такому, які не самі себе називають правому курсу, яна виводить дискурс у тое, що все ж таки треба переглядати наявне смяротне покарання у гэтых країнах, де їх уже нема. Тому що, наприклад, коли ми кажемо про Європу, Білорусь опошня і єдина країна, де є смяротне покарання. В Європі більше за то вже виросли ціле покоління, які не ведають, що таке смяротне покарання. Ось, і мені подається, що вельми важно і варто заховувати гэты тенденції. В принципі, так само важно сказать про то, что коли мы кажем глобально про сусвет, то тенденция краин, якія адмовляюцца ад смяротнага покарання, яна такая позитивная. То бок гэтых краін весь час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то де юра, де факта і так далей, хто-то праз увядзенне мараторыю. Але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных в пенальні смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі в Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносіцца і виконується, на жаль.
2: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі режим для адмены смяротнага покарання. Як ви лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ввялі санкцыі супраць Беларусі?
3: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляжу не як палітык, я на гэта гляжу як праабаронца. І мне падаецца, што любая трибуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларусі. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць, вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей, з іншага боку і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Таму любыя заклікі, я як праабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі-вельмі важны, на мой погляд.
2: Спадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
3: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем складанасці, каб на яго адказаць. Потому што няма шаблоннага нейкага адказу. нема адказу звязана з тым, што от што ты мне падштурхнула. Ну там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мащаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне, напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах па правах чалавека і гэтак далей, і там у нас заўсёды ўзнікалі пэўныя нейкія такія дыскусіі, звязаныя з тым ліку з пытаннем смяротнага пакарання. Мабыць, тое, што важна памятаць і шанаваць і разумець, наколькі важна годнасць кожнага чалавека, наколькі кожны чалавек непаўторны і індывідуальны, такіх людзей, як мы, ніколі не было і больш ніколі ўжо не будзе ў гэтым свеце. Зразумела, з усімі добрымі справамі, дзе ты можа быць са справамі альбо эмоцыямі, якія не заўсёды прыпішаш да добрых, але кожны чалавек індывідуальны, гэта таксама варта разумець і памятаць. Вельмі часта бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
2: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру ў лепшае?
3: Так, сапраўды, я гэтым займаюся дастаткова даўно. І як аднойчы сказаў мой калега, і сябра праўабаронца, ён казаў, што займаючыся праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюся стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды непроста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жаданне для таго, каб памілаваць гэтых людзей, таксама вельмі, вельмі важна.
2: За гады працы праз вашы рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека? Чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
3: Не выкарыстоўваў бы тут слова рукі, лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што ў пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной. Я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, ў камітэце АН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і ўплывае да сих пор. Я ўзгадаў братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
2: Дзякую шчыра, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
3: Дзякую наўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь – гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
1: Гэта была размова з каардынатарам кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэем Палудам. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапорт жмогаўс тэйсэс вісіэнс.
5: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
6: Усе правы чалавека для ўсіх.
7: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. завершится наступная станция Московская.
8: Проползуть под землей рейки каляины, брудная кора земли уздерта. Гэта нястомный удар по глине кайла комсомольской когорты. Метрополитен! Разом сердцем нашему так за ляской прорви сотни некранутых миль. Метрополитен! Не фантастичная каска, а большевицкая славная быль. Сколотнула столица пыл веков, мудрый салют отдає Кремлю. Поднявши грунт метрополитенны, і званы яе церква ў сорока сороков, з гулом разбіліся об землю.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. У Польши заявили про магчымы замах на Дональда Туска. Киевлян заклікаюць зрабіць запасы пітной вады. Спаўняецца 2 гады з дня смерці палітвязня Дмітрія Шлетгаўэра. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Польшчы тэрмінова сабралі прадстаўнікоў сілавых службаў пасля паведамлення пра магчымы замах на прэм'ер-міністра Дональда Туска і міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Касіняка-Камыша. Як паведамляюць польскія СМІ, паліцыя атрымала інфармацыю пра патэнцыйную пагрозу ў дачыненні да кіраўнікоў урада і віцэ-прэм'ера, які ўзначальвае абароннае ведамства. Пасля гэтага міністр унутраных справ Мартін Кірвінскі і каардынатар спецслужбаў Тамаш Семяняк даручылі неаднакладна прыняць неабходныя меры. Сустрэча прадстаўнікоў паліцыі, службы аховы дзяржавы і агенцтва ўнутранай бяспекі распачалася аб 11 гадзіне ў антытэрарыстычным цэнтры агенцтва ўнутранай бяспекі. Падрабязнасці паведамлення пра магчымы замах не раскрываецца, пакуль таксама няма афіцыйных звестак пра тое, ці пацвердзілі спецслужбы наяўнасць непасрэднай пагрозы. Киевская городская державная администрация закликала жыхароў столицы Украины подрыхтаваць индивидуальные запасы на выпадок аварийных ситуаций. На фоне узмацнения российских обстрелам гараджанам раюць зрабіць запасы пітной и технічнай воды. На одного дорослого человека в сутки необходимо 3 литра пітной воды и от 10 до 12 литров технічнай воды для гигиены и приготовления ежи. Так само жыхарам раюць зарадзіць павербанкі і партатыўныя электрастанцыі, уцяпляць жыллё, праверыць ізаляцыю вокнаў і пакласці цеплеізаляцыйны матэрыял паміж сцяной і радыятарамі адцяплення. Акрамя таго, варта загадзя назапасіць прадукты працяглых захоўвання, якія не патрабуюць прыгатавання з выкарыстаннем электрычнасці, а таксама ліхтарык і лямпы на батарэйках, свечкі і запалкі. Чаму вайна Расіі супраць Украіны дагэтуль не скончылася і ці сапраўды яе можна было спыніць яшчэ ў 2022 годзе? Паводле былога члена ўрада Польшчы, былога сакратара польскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі НАТО Пятра Кульпы, сёння гэта ўжо не толькі вайна за ўкраінскія тэрыторыі, але за новы сусветны парадак. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу Радыё Рацыя кажа Пятро Кульпа.
3: В 22-м году осенью, когда Украина делала контрофенсиву, да, Соединенные Штаты приостановили помощь. Смотрите, вся помощь, которая шла для Украины, она работала как прививка. Давали по невеликие количество оружия, которые не меняли ситуации на фронте, но зато Россия училась справляться с этим. С точки зрения России, уже нельзя этой войны приостановить, потому что если более 44% расходов страны идет на войну, вся экономика работает на войну.
2: Пятро Кульпа лічыць, што расійская эканоміка ўсё больш залежыць ад ваенных паставак, а сам канфлікт стаў часткай глабальнага супрацьстаяння паміж США і Кітаем. Спыненне баявых дзеянняў само па сябе яшчэ не азначала б вырашэння ўсіх прычынаў і наступстваў гэтай вайны. Кіраўнік паліцыі Эстоніі папярэдзіў пра магчымы рост міграцыйнага ціску на мяжы з Беларусю перад надыходам маразоў. Паводле яго прагнозу, у бліжэйшыя тыдні колькасць спробаў трапіць у еўразвяз можа істотна павялічыцца. Як паведамляе эстонская грамадская тэлекампанія, пра гэта заявіў генеральны дырэктар дэпартамента паліцыі і памежнай аховы Эгерт Белічаў. Ён сцвярджае, што Расія выкарыстоўвае Беларусь для ціску на Еўропу, а міграцыйныя маршруты арганізуюць з дапамогай злачынных сетак. Паводле афіцыйнага прадстаўніка, за магчымасць трапіць у Европу праз Расію і Беларусь мігранты плацяць ад 5 до 10 тысяч евро. Эстонскія праваахоўнікі робяць стаўку на затрыманне перавозчыкаў і канфіскацыю даходу ад нелегальнай міграцыі. Сёння спаўняецца 2 гады з дня смерці палітвязня Дмітрія Шлетгаўэра ў магілёўскай калоніі номер 15. Яго цела знайшлі 11 кастрычніка ў памяшканні штрафнога ізалятара. У пасведчанні аб смерці прычынай указана механічная асфіксія, стан звязаны з парушэннем дыхання. Аднак пра падрабязнасцяў пра абставіны смерці сям'і не паведамілі. Як піша праваабарончы цэнтр «Весна», былыя зняволеныя расказалі пра псіхалагічны ціск на палітвязня ў калоніі. Дмітрий Шлетгаўэра Гаугер был гражданином России, имел вид на жительство у Беларуси с 2018 года. Его осудили на 12 годов позбавления воли по водле обвинувачения у шпионажи. Подробности справы публично не раскрывались. В початку кастрычника 2024 года политвязни перевели у Могилевскую колонию и после карантину сместили у штрафный изолятор. На той момент он покончил жизнь самогубством. У его был маленький сын, який народился, коли батька знаходился у следчим изоляторы. У Берасті обводный канал вокруг Берастейской крепости перетворяется у болота. Мясцовые жихары скардятся на зеленую стоячую воду и неприемный пах. Причиной стали дамбы с буйного друзу, які улетку увели у вусті Мухавца, каб утримать воду и не допустить дальнейшего обмеления раки. Однако праз некалькі месяцев ободва рукавы Мухавца вокруг крепости перетворилися у амаль стоячие водоемы. Прибрать дамбы покуль проблематично. Бук, у які упадає Мухавец, дагэтуль не обновился после летней засухи. Поводливо дання узровень воды у раце застається прикладно у три рази нижейшим за середню шматгадовую норму. Коли дамби прибрати тепер, вода може знов хутко систи з Мухавца. Поліпшення ситуації з водністю білоруських рек може відбитися тільки після веснової паводки у 2027 році. А покуль спроби утримати воду у Мухавці привели до іншої проблеми цвітення води і заболочування канала коля одної з головних історичних славутостей Берастя. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського Радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым паміжным рэгіёну у Беластоку, Гарудні і Берасці сёння будзе па-вусеньску свежа. Днём паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў цяпла. Всё яшчэ чакаюцца дажджы, асабліва ў Берасці. Таму парасон лепш узяць з сабой, нават калі за акном на хвілінку выгляне сонца. Пазней верагоднасці ападкаў стане менш, а ў Беластоку і Гарудні магчымае праясненне. Для прагулак гэты дзень цалкам падыдзе. Толькі не забудзьцеся пра куртку. Увечары пахаладае да 8 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
4: Колись я пам'ятаю на Святої Орлі, як моя мама ходила за мною, як я перелякалася і не могла говорити. Там були люди лічені, можна було їх полічити. А тепер кілька днів, то там мільйони народу проходять. Бо Святая Гора много людей зцілила, один другому переказує. І так іде. Мене теж дуже много зцілила, я маю навіть добут. Że ze szpitala wyszła na własne żądanie, bo liczyła się na tarczycę, miała guzową tarczycę. Jeżeli chodzi o świętyje miejsca, to nie znaję jakim to Gospodź tak dał, że święty Nikołaj jawił się w mylich rzeczach na dół, bo wyjawienie było świętego Nikołaja. Jak wyjawienie znikło z tego duba, duba tego zryzali i co z tego duba zrobili, to nie znaję, tylko że za ołtarzem ten pieniądz był.
5: Надія Карчевская, жанчына глибокої віри, як каже, льос спаслав її шматлікі життєві випробування. Глибокая віра у Бога допомогла їй їх перемогти. Надія Карчевская з'являється героєм сьогоднішньої передачі з серії «Спадляшча родом. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковская. Запрашаю сёння на расповед пра важныя чудатворныя месцы, пра вёску Жырчыцы, пра Святую Гару Грабарку, а таксама пра легенду, звязаную з з'яўленнем выявы Святога Мікалая Цудатворцы на дубе ў Мілейчычах. Заставайцеся з намі.

Пра цудатворныя месцы сямятыцкага павету распавядала нам сёння Надзія Карчэўская, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павеце. Народная майстрыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі». У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Калі хтосьці з вас завітае ў сямятыцкі павет, напрыклад, па дарозе на Святую гару Грабарку, варта адвідаць таксама Жырчыцы, Журобіча ці Мілійчычы з іх прыгожымі цэрквамі і цудатворнымі іконамі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за сённяшнюю сустрэчу і запрашаю на чарговую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» ўжо праз тыдзень.

0: Тіреха. Авторська програма Піта Павлова. Нарації.
1: Здоровця. Тільки що я вернувся со здымок Мацовні. Здымали ми у Саскім парку. І нечакано я зрозумів, що той містично-науковий ланцужок, у який я трапив, може бути цікавий не тільки мені, але й вам. Запрошаю. Дом, в яким я живу в Варшаві, нанізаний на вось саксонскую, яка проходить праз саксонський парк, ці саксонський сад. Так ось в этом саді сьогодні ми здымали мацовню. В якості головної декорації я обрав дивну, старую, строгую сутність. Круглий будинок без вікнів, обнесений колонадою. Знешне, гэта дакладная копія антычнага храма Весты, які знаходзіцца ў прадмесці Рыма на Цівалійскіх пагорках. І вось стаю я на тле гэтага храма ці ваданапорнай вежы, і ў мяне за спіной нечакана з'яўляюцца дзве вясталкі. Я быў настолькі здзіўлены, што нават у мяне мову заняло. Нам спатрэбілася некалькі дублёў. Спачатку яны прайшлі ў адзін бок, потым яны пачалі вяртацца, і тады я спыніўся, прыгледзеўся, але гэта былі не вісталкі. Гэта былі дзве сучасныя варшавянкі, апранутыя ў белае, з накінутымі на галовы каптурамі. Але яны практычна нічым не адрозніваліся ад вясталак.

І ось я стою тваром у бетон, робячи практикування планка, а вокруг мене замикається простора. Античний храм, білі постаті у білих каптурах, суха калістеніка. Моя голова почала шукати аналогії. Для ізометричного замка кору я вибрав суху наукову назву – константа планка. І в цей момент час почав робити незаплановані скоки. Назва гэта вельмі популярнага ў калістэніцы практыкавання планка і запустіла гэты ланцуг. Да 19 стагоддзя навукоўцы лічылі святло бесперарывным патокам святла, такой бесперарывнай хваляй. Але ў 1900 годзе, на самым рубяжы стагоддзяў, Макс Планк прыйшоў да высновы, што святло перадаецца такімі невялікімі порцыямі. І ён вынайшаў сваю константу, якая пазначаецца ў фізіцы літарай H ці H, яна равна 6,626 памножаным на 10 у мінус 34 степені джоулей на секунду. Каб было зразумела, наш свет і наше святло перадаецца не бесперарывным патокам, а невялікімі порцыямі ці пікселямі. І ў сучасным свеце гэта вельмі зразумела. Бо раней, калі мы глядзелі фотаздымак ці кіно, пры павелічэнні мы бачылі так званае зерне. А зараз кожны з нас ведае, што калі павялічваць бясконца фотаздымак альбо нейкі кадр, то мы ўбачым так званыя пікселі. Усе гэтыя аналогіі дазваляюць умясціць у галаву вось гэтую дыскрэтнасць таго, што адбываецца са святлом.

Саксонскі сад. Ён з'явіўся ў мяне за домам, не проста як гарадскі сквер. Гэта найстарэйшы публічны парк Варшавы і адзін з першых у свеце, які быў адкрыты для звычайных гараджан яшчэ ў 1727 годзе каралём Аўгустам II Моцным. Спачатку гэта быў зачынены каралеўскі Версальскі сад, закладзены ўздоўж знакамітай саксонскай восі. Пазней, у 19 стагоддзі, яго перарабілі ў модны рамантычны англійскі пейзажны парк. Аднак ад пачатку, каб прайсціся па ягоных алеях, дзейнічаў жорсткі дрэс-код. Брудных, неахайных альбо незадаволеных жыццём туды проста не пускалі вартаўнікі на брамах. Месца мусіла выпраменьваць парадак і раўнавагу. Тут шмат чаго адбывалася. У 19 стагоддзі тут пілі мінеральную ваду ў інстытуце мінеральных водаў Марконі. Тут хадзілі ў летні драўляны тэатр. Тут шпацыравалі каралі і шляхта. А ў 1944 годзе палац Саксонскі і нават самі барочныя алеі былі знішчаны амаль ушчэнт. Сёння, калі шпацыруеш па ім, гэта адначасова і парк, і прастора страчанай архітэктуры. Сам палац Саксонскі разбураны, ад яго засталіся толькі тры аркады, дзе зараз знаходзіцца магіла невядомага салдата з незгасальным агнём і вартай. Унутры самога сада захавалася каля 20 арыгінальных барочных скульптураў 18 стагоддзя з тых 70, якія стаялі пры каралі. Гэта магутныя алегорыі – розум, мудрасць, астраномія. І сярод іх тая самая скульптура з лацінскім надпісам «Par et impar» – арыфметыка.

І ось усе зв'язалося в один непорушний замок. Храм Весты, водозбор Марконі. Замкнёная ротонда, прямая візуалізація абсолютно чорного тела і моєго диплома в МРТІ. Дівчини у білим з білими каптурами. Сучасні весталки, які нечакано пройшли праз кадр і зафіксували гэты момент сувязі епохаў. Пар ет імпар на спадніцы алегорії арифметики, як фундаментальне закінчення бінарності і дискретності. І моє практикування у мацовні Піта, якому я дав назву «Константа Планка». Моя власна адказність перед своїм тілом. Сьогодні я розказував про практикування, яке має назву «Планка». Ви всі ведаєте це практикування. Тело висить над землею, обопираючись на локті і на носки стопов. Гэта вельмі эфектыўнае практыкаванне, якое мацуе перад усім цягліцы прэсу, спіны, сядзіцы. Выглядае гэтае практыкаванне вельмі проста. Але з-за гэтага людзі даволі часта робяць яго з памылкамі, і таму замест карысці яно робіць шкоду. Я не магу вас зараз запрасіць у сваю мацоўню, таму паспрабую патлумачыць галоўныя памылкі. Па-першае, вам не трэба біць ніякіх рэкордаў па працягласці выканання гэтага практыкавання. Усё наадварот. Трэба рабіць яго максімальна коротка, максімальна сканцэнтравана. 20-30 секундаў максімальнай нагрузкі і ўсё. Стаім на лактях і носках стопаў. Вельмі моцна напружваем сядзіцы, цягліцы спіны і прэс. Каб гэтага дасягнуць, трэба ўявіць, што вы далонямі прамінаеце бетон, на якіх стаяць вашыя далоні, а локці цягнеце да наскоў стопаў. Яны не зрушацца ані на міліметр, але пры гэтым цягліцы, патрэбнай цягліцы, напружацца так, як трэба. Візуальна гэта мае выглядаць так. Ваш таз не правісае і не стварае кут. Ваша спіна выглядае як нацягнуты лук. Я досыць часта бачу, што ў фітнесе ганяюцца за ілюзіяй бясконцасці. Прастаяць у планцы 5 хвілін, 10 хвілін. Ляжаць на лахцях да страты свядомасці. Але біямеханіка, як і квантавая фізіка, не верыць бясконцы плаўны паток. Калі ты стаіш у планцы 3 хвіліны і болей і гартаеш стужку ў тэлефоне, ты просто вісіш на сваіх заціснутых суглобах і пры гэтым забіваеш сваю паясніцу. Сапраўдная моц – гэта не працягласць. Сапраўдная моц – гэта квант намагання. 20 секундаў максімальнага ізаметрычнага замка, дзе таз павернуты на сябе, лапаткі выпіхнуты ўгару, а локці з сілай цягнуцца да носкоў. Гэта і ёсць твая асабістая константа планка. Непарушная і сканцэнтраваная.

Вось такі дзіўны у мяне быў дзень. Вось такія дзіўныя у мяне былі здымкі. У месцы, дзе сустракаюцца разбураныя палацы, незгасальны вайсковы вагонь, антычныя алегорыі розуму і фантомны храм Весты з вадой і весталкамі ў белым. Там я расказваў пра ізаметрычную стойку, якую я назваў «Константа Планка». І нечакана ўсё звязалася ў адно. Беларусь і Польшча, мінушчына і сучаснасць, мая дыпломная праца і «Константа Планка». Але самае цікавае – бясконцасць і адначасовая дыскрэтнасць нашага сусвету.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Недохват землі у Любчі. Протест у сувязі з терором у БССР. Що на Полесі білей белого?
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала материал с заголовком «Послухайтеся, братки, есть об чем послухать». Говорка про местечко Любчу Новоградского повету. Любча побудована на левом березе Немана и от ближайшей чыгунки находится на протягу 42 верст. Подчас войны ушчэнт была знищена, и жыхары, вернувшиеся из России, застали за мест своих будинков землянки, окопы, дрот и быльник. Жыхарство складается с жидов и белорусов. Жиды побудовались хутка, бо им допомог Нью-Йорк. А вот нашему селянину дык досталось вельми дрэнное. Только шляхом надзвычайно тяжких выселков урэшце неяк выкарабкаліся з землянак, натерпеўшись холоду и голоду. Допомоги ад ураду амаль что зусім не мелі, и только личные особы з усяго жыхарства атрымалі по некалькі метров дерева, достаючи якія довелося стоптать не адны лапці ходячы до Новаградка. Як да войны, так и цяпер жыхарство чувае недахват земли. На адным подворку месціцца по 4, а то и 6 хат, збіўшись в одну кучу, як кажа наш славный пясняр Якуб Колас, як авечкі ў летні жар.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1931 годзе апісаў пратэсты беларускага грамадзянства ў звязку з апошнімі падзеямі ў Савецкай Беларусі. Як і трэба было спадзявацца, тэрор камуністычнай партыі проці нацыянальна-адраджэнскага руху ў Савецкай Беларусі выклікае вялікае абурэнне сярод нашага грамадзянства. Першае адгукнулася Вільня, дзе беларускае грамадзянства, аб'яднанае ў розных установах і інстытуцыях, дало ўжо сваю ацэнку ўсяму таму, што робіць камуністычная ўлада з нашаю справаю з тымі людзьмі, якія стаяць у яе абароне. Па прыкладу Вільні забірае ў гэтай справе голас і правінцыя, якая таксама выяўляе вялікае абурэнне з вышэй пададзеных прычынаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях моладзі ў 1932 годзе публікаваў з нумара «Нумар» тэксты Цяцерскага з падарожжы па Палессі. Пад гэтым псеўданімам хаваўся Мар'ян Пецюкевіч, сам ён быў з вёскі Цяцеркі на Браслаўшчыне. Цытата з падарожжаў па Палессі. «Гэтая мая першая пертрактацыя з паляшучкай, гаспадыняй у ейных сопскіх апартаментах засталася глыбока ў памяці. Гэтая жанчына магла мець гадоў 22, выглядала нашмат стары, бо яе штодзённая брудная самадзельная вопратка і цяжкое прыгнечанае жыццё матэрыяльнае рабіла яе старой. Чырвоная вышаўка на рукавах і грудзях злівалася з белым у дзвюхкосі колерам усяе кашулі і паласястай спадніцы ў адзін нейкі невыразны шэры колер. Пад гэты агульны дэсань падходзіла цэра ейнага твару, а вырознівалася з усяго гэтага толькі даволі белае цела грудзей. Бачыць гэта можна было таму, што яна, відаць, карміла дзіцё, а як пасля аказалася, ува ўсіх паляшучак, жанчына, нават дзяўчат, гэтае несвядома нявіннае дэкальте можна заўсёды бачыць у гарачы летні час. Трэба пры гэтым адзначыць, што святочная вопратка, а перадусім дзявочая, гэтым жа дэкальте не грэшыць.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Растратчик Зилья. Городянский союз дворников. Славянская выставка у Рызи.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе выдание «За правду» опубликовало невеличкий текст про растрату громадских грошей на прикладе Звилинщины. Каморник Вилинского окружного суду Шаюк, який кватараваў у мястэчку Іўі і растраціўшы некалькі тысячаў злотых сцягнутых жыхароў, хацеў уцячы ў радавую Расею, але на граніцы яго злавілі і адправілі ў мястэчка Валожын, скуль яго пераслалі ў мястэчка Вялейку на казенную дачу ў Вастрог.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларуса у 1924 годзе апісвае жыццё гародні, матэрыял ад уласнага корэспандэнта. Беларускае жыццё ў гародні ў свой час, як кажуць, кіпела. Быў беларускі нацыянальны камітэт, беларуская школьная рада, беларускі камітэт помачы пацярпеўшым ад вайны і іншыя беларускія арганізацыі. Улада зліквідавала ўсе гэтыя беларускія інстытуцыі, але калі тады больш увагі звярталася на праявы нацыянальнага беларускага жыцця, дык цяпер выступаюць на сцэну ўсё мацней і мацней праявы клясовага работніцкага жыцця ў гародні, дзе пераважаючую частку работнікаў складаюць беларусы. Работнікі ў горадні аб'яднаны ў саюзы табачнікаў, работнікаў па дрэву, краўцоў, дворнікаў і іншых. Усе прафесіянальныя саюзы злучаныя ў радзе саюзаў. Найбольш многалюдным з'яўляецца саюз работнікаў па дрэву, бо сяброў гэтага саюза налічваецца да 1200 асоб. Наймаладзейшым і, здаецца, пакуль што найбяднейшым з'яўляецца саюз дворнікаў. Але і гэты саюз у апошні час шчыра бярэцца за культурную працу і на збіраныя з сваіх сяброў складкі закладывае сваю бібліятэку-чытальню.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе публікуе тэкст пра выстаўку ў Рызе. У сталіцы Латвіі зладжана славянская выстаўка. Характар выстаўкі чыста народны. Змешчана народнае творства з будаўніцтва ручных прац і мастацтва. Выстаўка мае аддзелы – беларускі, расійскі, украінскі, баўгарскі. У беларускі аддзел наш музей імя Івана Луцкевічу ў Вільні паслаў свае экспанаты, як посцілкі, ручнікі, паясы і іншыя рэчы.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 у Беларуси, 15 у Польши. У Польши рыхтаваўся замах на премьер-министра, заявили спецслужбы Латвии. 200 дзён фіксуе мігрантаў з Беларусі 16-18 кастрычніка. Прадумова. Завітае ў фільм. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Мы говорим про высокую верагодность. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ Польши Каролина Галецка и пресс-секретарь министра координатора специальных служб Яцек Добжинский встретились с журналистами после встречи с кликанайсионя с сотрудниками агентства внутренней безпеки, полиции и службы державной охраны. На встрече обмерковалась информация про махчемый замах на премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Каролина Галецка заявила, что информация про потенциальные напады на премьер-министра и министра обороны Польши поступила сегодня в полицию през службу державной охраны. «Мы ставимся до этой погрозы надзвичай серьезно», запевнил Яцек Добжинский, пресс-секретарь министра, координатора специальных служб. Говорка идет про высокую верогодность того, что эти погрозы будут выкананы, дадаў ён. Не глядзячы на пытанні журналістаў, прэс-сакратары адмовіліся патлумачыць, чаму апошняя інфармацыя была прызнана рэальнай пагрозай, а не, напрыклад, жартам. У той жа час яны прызналі, што розныя пагрозы з'яўляюцца штодзённай з'явай. Добжынскі і Галыцка таксама не адказалі на пытанні пра аўтара пагрозівых паведамленняў або магчымае ўзмацненне аховы прэм'ер-міністра. Яны растлумачылі, что альбо не маюць гэтай інфармацыі, альбо не могуць яе прадставіць з-за бягучых операцій па бяспецы. Міграцыйны крызіс. Латвія 200 дзён запар фіксуе спробы мігрантаў незаконна перайсці на яе тэрыторыю з Беларусі. З 25 сакавіка па 10 кастрычніка латвійскія памежнікі зафіксавалі амаль 12 тысячаў такіх спробаў, у сярэднім каля 60 за дзень. Пра гэта сведчыць аналіз аператыўных звестак дзяржаўнай памежнай аховы Латвіі, праведзены інфармацыйным агенцтвам «Позірк». На Латвію прыпадае каля 85% з больш чым 14 тысячаў спробаў незаконнага пранікнення ў еўразвяз паза пунктамі пропуску, зафіксаваных суседнімі з Беларусю краінамі еўразвязу з пачатку года. Пры гэтым Польшча не адзначае актыўнасці мігрантаў на мяжы з Беларусю 24 дні запар, а Літва 8. Сёння Латвія пачала на мяжы спецаперацыю «Ваўкалак», каб скараціць колькасць незаконных перасячэнняў. 6 кастрычніка ўрад краіны працягнуў яе да 31 снежня. У той жа дзень міністр унутраных справаў Латвіі заявіў пра асабліва дэманстратыўную і агрэсіўную правакацыю на мяжы з Беларусю. Паводле яго слоў, узброеныя людзі ў масках гналі мігрантаў да мяжы, самі перайшлі яе, пашкодзілі камутатар і скралі відэакамеры. У Беларусі сёння дзейнічае 8 структур, якія маюць права на аператыўна-вышуковую дзейнасць. Кіраўнікоў кожнай з іх прызначае асабіста Лукашэнка. Такім чынам, сілавыя ведамствы не толькі падпарадкоўваюцца яму, але і ўзаемна кантралююць адно аднаго. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Радіо Рація» распавёў палітычны аналітык Валер Карбалевіч. Якої мэты спрабуе дацягнуць гэтым чынам Лукашэнка? На гэтае пытанне ў эфіры YouTube-каналу «Радіо Рація» адказвае Валер Карбалевіч.
3: Галоўная задача Лукашэнкі – першая – утрымаць уладу. І дзеля гэтага трэба як бы манеўраваць паміж рознымі небяспекамі, якія ён бачыць і з боку Захаду, і з боку, магчыма, Расіі, і з боку Украіны. Пра што ён казаў, што Беларусь уразі перед украинскими дронами и сбоку оппозиции, якая на заходнім кірунку значнай ступені перагульвае афіцыйны Мінск. Ну і зразумела, захаваць сваю палітычную спадчыну на сітуацыю, калі яго не будзе пры ўладзе.
2: Паводле слоў Валерія Карбалевіча, цяпер з'яўляецца яшчэ адна інстытуцыя, аналітык кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, які паводле самога Лукашэнкі будзе сачыць за вайскоўцамі і сілавымі структурамі. Пра культуру. З 16 па 18 кастрычніка ў Вільні будзе праходзіць фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Асноўныя імпрэзы прыйдуць у Доме нацыянальных супольнасцяў, а дзіцячая праграма ў беларускай школцы ў Вільні. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца 16 кастрычніка. У першы дзень таксама запланаваная дыскусія «Як быць Еўропай» з удзелам Аліны Глухавай і Дмітрыя Строцава. Мадэратарам выступіць Сергій Шупа. Удзельнікі абмяркуюць месца Беларусі ў еўрапейскай культурнай прасторы і магчымасці пашырэння міжнародных літаратурных кантактаў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная тэмпература паветра сёння ўвечары ад 10 да 12 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтичные роздумы. Авторская программа «Автор».

кахання остыў агонь. Ці можа, каб ён згас, ці можа быць забыты той стары слаўны час. Напоўні келіх па-за край, за слаўны час за нас. П'ямо, сябры, музыка грай,

0: Чи задумвалі ша вы калі-небудзь, як магла б выглядаць Беларусь, калі б у 2010 годзе прэзідэнтам дзяржавы стаў бы Владзімір Няклаеў? Дык не так далёка ад Беларусі. У прыязнай беларусам краіне пісьменнік Вацлаў Гавел быў прэзідэнтам Чэхславакіі ў гадах 1989-1992 і першым прэзідэнтам незалежнай Чэхіі ў гадах 1993-2003. Не нам ацэньваць гэтае прэзідэнцтва, але падумайце, як прыемна б гэта гучала. Прэзідэнт Беларусі, пісьменнік Уладзімір Няклаеў.
1: Уладзімір Няклаеў, санет. Жывеш скрозь болі, роспачы, знямогі, каб прачытаць урэшце ў кнізе вет. Убогі свет, калі народ убогі, народ убогі, калі убогі свет. І не змяніць закон спрадвечна астрогі, як не змяніць рух зорак і планет. І хоць на небе абівай парогі, такі ж закон і той жа запавет. І калі ўжо нідзе няма збавення, калі як смецце свет цябе грабе, са свету выйдзі і ўвайдзі ў сябе. Як у адзіны дом твой на зямлі. І пасяліў ім гонар і сумленне, як і я, як бяздумныя, жылі.

0: Пачаў я праграму ад інфармацыі, што сярод вызваленых апошнім часам знайшоўся Алесь Чумакоў і да яго вяртаюся. На сайце праваабарончага цэнтру «Вясна» можна прачытаць выказванні Алеся Чумакова на тэму яго затрымання і катаванняў, якія зносіў ён у час няволі. Аж верыць не хочацца, што адбываецца гэта ў сярэдзіне Еўропы ў 21 стагоддзі. А Алеся Чумакова абвінавацілі ў тым, што запісаў ён альбом песень на беларускіх народных інструментах. Сілавікі прычапіліся да дапамогі ад Рады культуры, хаця ў большасці альбом быў выдадзены з прыватных сродкаў аўтара. Алесь Чумакоў між іншым кажа: «У бусіку мяне зноў паклалі на падлогу, залітую чымсьці смярдзючым і мокрым. Рукі ў кайданах за спінаю паднялі да столі так, што вывернуліся плечавыя суставы. Я скаліозік. У мяне траўмаваны я па спорце плечы. Гэта было невыносна балюча. Потым адзін чалавек мне трымаў рукі, а другі ўзяў будаўнічую запальнічку, такую, з якой ідзе не проста агонь, а струмень газу пад ціскам. Ён пачаў раскаляць гэтыя кайданкі да апёкаў, тэрмічных апёкаў. Калі я неяк выкручваўся, каб адхіліцца ад струі, натыкаўся на жалезнае сопла запальнічкі. Апёкі і палосы на руках сыходзілі потым 9 месяцаў».
1: Таццяна, не дбай. Чакаем, чакаем, чакаем. Чакаем. Чакаем, чакаем добрых навінаў, чаканем срэбранікі, словы, надзеі, кпіны. Руку ката з апушчаным карабінам называем промыслам Божым, амаль нявінным. Целы ахвяры, сорам і страх і роспач нясуць у сабе, іх не наталяе помач. Ніхто далёка, ні тыя, хто з намі побач, не адчуваюць усёй рызыкі сіліцкіх струмаў. Чый голас быў сцішаным і спаласаваным кратамі, маўчаннем аплеценым, ацененым у кратах. І кожны ды кожная сястрой стане нам і братам, а мы ўсё адно будзем памятаць про расплату.

кажуть, дзесьці у маёй старажытнай зямлі два старых курганы у зямлю ўраслі, ваяры ў расе. Там палеглі ўсе, не было перамогі ў бітве. Мне гусляр спяваў, што на курганах бель пралескаў і руты пякучы пах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва. Пад зямлёю зняволеныя ваяры, абаронцы вялікія княства ў старых, у цішыні начной уступаюць у бой, і нязменная доўжыцца бітва. Мне гусляр казаў, што на курганах бачыў, як бессмяротныя б'юцца ў начах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменна

Пасля битвы вешчун им прадказваў стары: у спакоі не быць, аж пакуль ваяры не пакаюцца.

вялікі малы, два курганы і нязменная дружыцца бітва. Вялікі і малы, два курганы і нязменная дружыцца бітва.

гнуткая, быццам тыя вербы ледзь краналася землі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску. Вучыўся ў Менскай дзіцячай мастацкай школе нумар 1. У мастацкіх студыях і майстэрнях Уладзіміра Ткачэнкі, Рышарда Мая і Віталія Чарнабрысава, а таксама на архітэктурным факультэце Беларускага політэхнічнага інстытута, дзе атрымаў спецыяльнасць горадабудаўніцтва. У першай палове 80-х удзельнічаў у маладзёвым грамадскім аб'яднанні «Беларуская майстроўня». Пачаў займацца жывапісам, фотамастацтвам і дызайнам, а пазней і літаратурай. Быў актыўным удзельнікам нонканфармісцкага руху ў беларускім мастацтве. У 2002 годзе стаў заснавальнікам і галоўным рэдактарам мастацкага часопіса «Партизан». У 2006 годзе дэбютаваў у літаратуры раманам «Мінск. Горад сонца». Пазней апублікаваў раманы «Шалом» і «Шклатара». Выступіў галоўным мастаком у фільме Андрэя Кудзіненкі «Масакра». У 2020 годзе ў выдавецтве «Логвінаў» выйшаў раман Артура Клінава «Локісаў».
0: Рэцэнзіі.
1: У творы аўтар застаецца верным сваёй стылістычнай манеры, калі апавяданне вядзецца дынамічна, з прыгодамі, з інтэлігентнай усмешкай. Недзе на поўначы Беларусі з даўніх часоў нібыта жывуць пярэваратні. Толькі гэта не ваўкалакі, а локісы, то бок людзі, якія ператвараюцца ў мядзведзяў. У гэты глухі райцэнтр прыязджае сталічны мастак з прозвішчам Локісаў, які хоча купіць у тым раёне дамок пад лецішча. А ў райцэнтры пачынаецца перапалох, бо аказваецца, што гэты мастак спадкаемца мясцовых графаў, уладальнікаў тутэйшага палаца, якія і былі галоўнымі Локісамі. Якраз напярэдадні прыезду Локісава некі драпежнік на лясной дарозе загрыз жанчыну. Мастаку, якога адразу заподозрылі ў злачынстве, мясцовы пракурор забараняе з'язджаць з райцэнтру, пакуль сёння высветліцца, і пачынаецца змаганне мастака з усімі мясцовымі прымхамі, забабонамі і раённымі мафіямі. Всё гэта апісана з гумарам, з літаратурнымі алюзіямі і цытаваннямі. Тут найперш згадваецца аповесць Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха», бо ёсць у рамане і таямніца, і мясцовыя легенды і забабоны, і дынамічнасць апавядання. Мастак спачатку шакаваны такім абаротам справаў, не можа ўцяміць, якія яшчэ Локісы і як можна ў гэта верыць у сённяшні прагматычны час. А затым усё больш уцягваецца ў гэтую незвычайную гульню і ў сваю ролю мясцовага графа і Локіса. Сканчваецца раман тым, што сапраўды высвятляецца жанчыну загрыз мядзведзь, але ніякі не Локіс, а самы звычайны лясны драпежнік, якіх у беларускіх лясах апошнім часам значна паболела. Бо многія раёны абязлюджваюцца, і людзі вызваляюць месца звярам. У выніку гэтае мястэчка стала турыстычнай мекай. Легенда пра Локісаў пачала пашырацца на ўвесь свет.
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с романом Артура Клінова «Локісаў». Урывок з твора читая Стась Дедерка.
2: Гэта быў удар ніжэй за пояс. Лапіцкі просто на вачах ператвараўся ў нейкага дэмана. Як ён мог даведацца, што Локісаў пра яго падумаў? Добра пра лузерства і пра ўцёкі, для гэтага не трэба быць вялікім псіхолагам. Дастаткова паглядзець на яго і ягоную машыну, але следчы нібы сканаваў і яго думкі. Не, гэта не дабралюбаў і не пан скамароха, гэта просто чорт нейкі. «Дык вось», – протягивал Лапицкий, – «девацтва, або, скажем мягчэй, незвычайность, заключается в том, что шэміты не зусім люди, то бок люди заблічы, але внутри звяры, а калі больш докладна мядзведзі, разумеете, пярэваратні яны ўсе як один былі, або, кажучы мовай пайтычнай, вупыры, вурдалакі». Хоть гэта не одно и то ж. Правильное вызначэнне гэтага феномену – «локіс». Слово, якое ў перакладзе са старалітоўскай значыць «мядзведзь-пярэваратень». Асаблівасць гэтую шэміты, вядома, хавалі, сяліліся на краі зямлі ў месцах самых дзікіх, бязлюдных, стрымлівалі сябе, як маглі. Але ўсё роўна прырода брала сваё. Звер вырываўся, выяўляў сябе свету. Адзін выпадак, нават апісаны ў сусветнай літаратуры, вядомым вам французам і прыяцелям аднаго з вашых продкаў, месье Праспером Мерыме. Один выпадок, а что были еще? Вядома, поверьте мне, шановный громадянин, выпадков было вельми шмат, однако мало якие стали предметом публичной галузки. Шэміты по-майстерску заметали следы, а дворовых да сялян трымали у страху. Мало кто отваживался у таких обставинах открыть рот. Але адкуль, чорт побирай, вам гэта вядома? Оу, месье, нашчадак графскага роду, я акурат з мясцовых сялян. Я хоць і працую ў раённай пракуратуры, аднак продкі мае ўсе адсюль. Усе пад шэмітамі хадзілі, лішняга не казалі, але ўсё і тое ад дзядоў сынам шэптам перадавалі. Тут, калі народ распытаць, ён шмат чаго апавесці можа. «Так, ясно», – подумал Локісаў с прыкрастью. «Зразумела, куды ён гне. Мае нібыта продкі тут усіх гнабілі, нават глядзіш і з'елі каго-небудзь, не стрымаўшыся. А цяпер за ўсе радавыя гістарычныя траўмы ўсіх мясцовых сялян мне адказнасць несці. І пры чым тут прокуратура? Ён што, і абвінавачванне мне ўжо падрыхтаваў?» «Не-не», – быццам зноў прачытаўшы яго думкі, прамовіў Лапіцкі. «Я разумею, сын за бацьку не адказвае, да і прэзумцыю невінаватасці ніхто пакуль не адмяняў. У гэтай частцы нашай размовы я да вас прэтэнзій не маю». «Што значыць у гэтай частцы? А што, д'ябал вазбяры, ёсць яшчэ і другая частка?» – падумаў Локісаў, тут жа асекшы сябе, што зараз і думаць трэба асцярожна, лепш не думаць зусім, а калі думаць, то толькі пра рэчы нязначныя, напрыклад, пра кубак кавы.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

разважанне над апостальскім чытаннем. Сваё пасланне да хрысціян у горадзе Калосы апостал Павел пачынае фактычна з тэмы падзякі і раскрывае яе так, як нейкую малітву славаслоўя. Такія словы цалкам маглі гучаць на першахрысціянскай еўхарыстыі пры пераўтварэнні хлеба і віна ў цела і кроў Хрыстовы. Што мы чуем? Гучыць падзяка Богу Айцу, які паклікаў нас да святла. Не мы яго выбіраем, а ён нас выбірае і кліча за сабой. І гэта вялікая таямніца і вялікая нагода дзякаваць за тое, што ён адкрывае сябе нам, што мы можам мець з ім супольнасць праз яго адзінанароджанага сына, якога ён паслаў на зямлю, каб сабраць усіх верных Богу. Але прыйсці да Бога можна толькі чыстым, таму, па слову апостала, у Сыне Божым, у яго крыві мы маем выкупленне нашых грахоў. Сваімі пакутамі ён заплаціў за нас. Ён, які існуе раней за ўсё тварэнне, першанароджаны, які і стварыў усё бачнае і нябачнае. Такім чынам, Ісус Назарэта, якога прапаведуе апостал Павел, гэта не проста прарок ці настаўнік, гэта Божы Сын, галава царквы Божай і творца сусветаў. Апостал нагадвае гэта, каб хрысціяне за зямным вобразам Ісуса маглі бачыць і яго наднябесную, боскую веліч, каб маглі ацаніць вялікую ахвяру стварыцеля небёсаў і зямлі. Па сваёй чалавечай прыродзе ён першанец памёрлых. Гэта значыць першы прадстаўнік новага, уваскрэслага чалавецтва. Новы Адам, за якім і пойдзе амытае яго крывёю і асвячанае святым духам новае чалавецтва, якое гартуецца ў яго теле церкви.

Євангельське читання. Євангелле поводле Луки, 17 розділ, 12-19 вірші. У той час уваходзіў Ісус у нейкае паселішча. Сустрэлі яго 10 чалавек пракажонных, якія спыніліся воддаль. І яны голасна казалі: «Ісусе, настаўнік, памілуй нас!» І убачыўшы, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». І сталася, калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, убачыўшы, што ацаліўся, вярнуўся, голасна славячы Бога, і ўпаў ніц да яго ног, дзякуючы яму. І гэта быў самаранін. І ў адказ Ісус сказаў: «Ці не 10 ачысціліся? А дзе ж 9? Хіба не знайшлося з іх нікога, хто б вярнуўся аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага іншародца?» І сказаў яму: «Устань і ідзі, вера твоя ўратавала цябе». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Тэма падзякі гучыць сёння і ў евангельскім чытанні. На прыкладзе гэтых двух чытанняў, і апостальскага, і евангельскага, і на прыкладзе мноства іншых біблійных тэкстаў, мы бачым, як высока Бог ацэньвае падзяку і ўдзячнасць. Самае галоўнае нашае багаслужэнне называецца Еўхарыстыяй, што ў перакладзе і азначае падзяка. У чым жа прычына гэтага? Здаецца, калі чалавек дзякуе, то ён сапраўды прызнае дапамогу, сапраўды яе прымае і, бадай, самае галоўнае, можа правільна скарыстацца той дапамогай, якую яму далі. Нябесны Айцец штодня і штохвіліны клапоціцца пра нас, даючы нам дар жыцця, яго сэнс, напоўненасць і радасць. Калі чалавек не адчуе падзяку за гэта, то гэта сімптом таго, што ён не зможа правільна скарыстацца дарам свайго жыцця, што яго імкненне і інтарэсы памылковыя. Ацалёныя пракажоныя, пра якіх мы сёння чулі з Евангелля, хутчэй пабеглі да свайго старога жыцця, да сваіх старых звычак, да дробна-жыццёвай мітусні. Яны па-сапраўднаму не ацанілі Божага дара ацалення. І толькі адзін з 10 адчуў неабходнасць выказаць падзяку Хрысту. І ён пойдзе ў сапраўды новае жыццё, бо вера яго ўратавала яго, як кажа сам Господь. Гэтае Евангелле, якое прагучыць сёння ў нашых цэрквах, абвяшчае час падзякі. Падзякуем жа Богу за тое, што мы маем у сваім жыцці, і за яго ласку. Узгадаем і падзякуем тым людзям, якія вартыя нашай падзякі. Дзякаваць можна і трэба не аднаразова, а перыядычна. Тым самым мы сабе нагадваем пра тое дабро, якое прынялі, як бы актуалізуем яго для сябе, ажывляем яго ў сваім сэрцы і думках. А тыя, каму мы дзякуем, будуць натхнёныя на новыя справы дабра. І так, Божая любоў і дабро будуць множыцца ў гэтым свеце. Амінь.

Беларускія святыя, прападобны Марцін Тураўскі. Пра святога Марціна захавалася, на жаль, няшмат звестак. Вядома, што ён служыў кухарам пры сядзібе тураўскіх епіскапаў Сімеона, Ігнація, Якіма і Георгія у самым старажытным манастыры Турава, Барысаглебскім. Манастыр размяшчаўся на поўдзень ад княжага замка. Заснаваны быў яшчэ ў 11 стагоддзі ў памяць святых мучанікаў Барыса і Глеба. Пры манастыры знаходзілася кафедра тураўскіх епіскапаў. Яны былі адначасова і ігуменамі гэтай абіцелі. Дасягнуўшы сталага ўзросту, прападобны Марцін быў звольнены на спакой, але старац не захацеў расставацца з манастыром і, адчуўшы пакліканне служыць Богу, прыняў манаскі пострыг. У манастве прападобны Марцін выконваў многія паслушанні і здзяйсняў подзвігі дзеля ўратавання сваёй душы. Сталы ўзрост і цяжкая праца сталі прычынай частых і працяглых хвароб прападобнага Марціна. Аднойчы, калі ён занядужаў, пакутуючы ад болю, горача стаў маліцца і клікаць на дапамогу святых пакутнікаў Барыса і Глеба. На трэці дзень у цудоўным бачанні явіліся яму два мужы, у якіх прападобны пазнаў святых князёў. Яны падалі хвораму вады, і ён адразу адчуў сябе здаровым. Пасля цудоўнага ацалення прападобны Марцін пражыў яшчэ год, а ў наступным 1150 годзе з мірам адышоў да Господа. Пахаваны быў святы Марцін на манастырскіх могілках побач з храмам. Яму прысвечана сказанне «Слова пра Марціна Мніха», запісанае невядомым аўтарам неўзабаве пасля яго спачыну. З невялікімі зменамі слова ўвайшло ў мінеі свяціцеля Макарыя. Прападобны Марцін асабліва ушаноўваецца на Тураўшчыне. Там, у дзень яго памяці, 10 ліпеня, праводзіцца ўрачыстае набажэнства пры ўдзеле мноства вернікаў. У 1998 годзе у вёсцы Жалудок Шчучынскага раёна Гродзенскай епархіі быў пабудаваны новы храм, асвячоны ў імя прападобнага Марціна

з гісторыі беларускага праваслаўя. Мітрапаліт кіеўскі і галіцкі і ўсяе Русі Сільвестр у свеце Степан Андрэевіч Бялькевіч быў мітрапалітам у перыяд з 1556 па 1567 год. Да гэтага ён быў каралеўскім скарбнікам і ключнікам у Вільні, чыноўнікам дзяржаўнага казначэйства, кіраваў, будучы свецкую асобаю, віленскім троіцкім манастыром. Рэлігійнае жыццё Вялікае княства літоўскага ў 16 стагоддзе адзначалася складанасцю, актывізацыяй пратэстантызму, яго ўплывам на розныя слаі грамадства, цяжкім становішчам праваслаўнай царквы. Асноўнаю прычынаю крызісу праваслаўнай царквы гісторыкі правамерна называюць існаванне права патранату. Гэта значыцца прызначэнне на царкоўныя пасады ў адпаведнасці з воляй свецкіх асобаў, вялікага князя або прыватных уласнікаў. Часта святарамі і нават епіскапамі станавіліся людзі, якія не шанавалі свайго святарскага сану і адносіліся да служэння толькі як да крыніцы прыбытку. Мітрапаліт Сільвестр быў не ў стане змяніць гэткі прававы статус-кво, але спрабуе паўплываць на духавенства. У старажытна-беларускай літаратуры захавалася паўчэнне мітрапаліта Сільвестра да святарства, складзенае ім у Навагрудку, мітрапалічай сталіцы. Для раскрыцця высокай місіі святара на зямлі аўтар выкарыстоўвае паралелі з Новага Запавету. Ён параўноўвае служэнне святара са служэннем прарока, называе яго служыцелем прастола Гасподняга, святлом свету, соллю зямлі, лекарам хворых, павадыром сляпых, настаўнікам заблудлым, свяцільнікам, вокам целу царкоўнаму, будаўніком, пастухом, суддзёю, стаўпом прамудрасці, вуснамі Божымі, ангелам Гасподнім, трубой Божай, апостальскім пераемнікам і цэлым шэрагам іншых эпітэтаў. А таксама мітрапаліт Сільвестр, спасылаючыся на новы запавет, называе святароў звернікам, ключаром, работнікам, гасціннікам, купцом, ваяводай. Мітрапаліт даводзіць да іерэяў хрысціянскую думку, што дасягнуць святасці і розуму, неабходных для божых выбраннікаў, можна толькі пастаянным самаўдасканаленнем і шанаваннем закону Гасподняга, запаветаў апосталаў і пастановаў сямі ўсяленскіх сабораў, а таксама пакорлівасцю, зваротамі да Бога, з просьбаю пра ўразумленне, праведным жыццём і богаўгоднымі справамі. Вышэйшым прамысленнем прадугледжана, што іерэй павінен быць для бліжніх увасабленнем духу сілы, прыкладам добрага нораву, любові, цнатлівасці, лагоднасці і іншых важных якасцей. Павінен быць без усякага пароку, каб праз яго не прыходзілі да людзей спакусы. Да адмоўных чалавечых якасцей, якія асабліва не пасуюць духовным асобам, мітрапаліт адносіць блюзнерства, удзел у азартных гульнях, бессаромнасць, запальчывасць, хабарніцтва, зневажанне людзей, забіванне жывёлаў, ужыванне спіртных напояў і ежы не да часу, узіранне ў ганебныя сцэны. Бо ад погляду, кажа мітрапаліт, прыходзяць у сэрца злыя помыслы. Паводле хрысціянскага светабачання, які даводзіцца аўтарам, душа чалавека, што не выконвае запавету Божага, а паганьвае дух, ад чаго вынікаюць нянавісць, дакоры, раны і адлучэнне ад Бога. Па вучэнні мітрапаліта Сільвестра вельмі цікавы помнік духоўнай літаратуры 16 стагоддзя, і ён уяўляе каштоўнасць не толькі для яго сучаснікаў ці з гістарычнага пункту гледжання, але і не губляе сэнсу і ў цяперашні час.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы. Зеленский назвал умовы спынення украинских ударов по российских НПЗ. По загаду Лукашенки у Беларуси очистили радиоактивные территории, забруженные подчас аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мигранты протягивают спробы незаконного проникнения у лад. У студии с новинами Анна Шайковская. Украина готовая спынить удары по российских нафтоперерабатывающих заводах, когда Россия спынит атаки на украинскую энергетичную инфраструктуру. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Цитата: «Любые кроки для деэскалации должны быть взаимными и с соправдными гарантиями», написал Зеленский у телеграм-канале. Поводле его, только за последний тыдень российские войски выпустили по Украине каля 1500 авиабомбов, 75 ракет разных типов и больше за 1600 ударных дронов, каля 60% из яких были реактивными. Зеленский так само нагадал про российские удары по цивильных объектах. Поводле его, у Запорожжа после российской атаки загинули 23 особи, у темнику 4 детей. У Харкове российские войски ударили по медичной установе, а у Славянску по 5-поверховым жилым доме. Поводле президента Украины, под завалами у Славянску могут заставаться люди. У початку 2027 года Беларусь официально сдыме статус радиоактивно забруженных территорий со 177 населенных пунктов, в яких проживает каля полмиллиона человек. Беларусские чиновники спосылаются на выники доследования у проведенных у годах 2021-2025, які нібыта показали значное поляпшение умовов у шерегу населенных пунктов, размещенных у районах, якія потерпели от выніку радионуклида у весной 1986 года. Про гэта паведамляе Радио Свобода со спасылкай на заяву беларускіх уладаў. Летась у красавіку Александр Лукашенко был абураны тем, что больше за 900 тысяч человек у Беларуси дагэтуль живуць на территориях, якія официально лічацца забруджанымі радионуклидами. И теперь ситуация изменится для больше, чем половы гэтых людей, и не только формально. Справа у тем, что беларусы, якія живуць на забруджанай территории, маюць право на значные державные льготы. От бесплатного харчования для школьников до непосредной грошовой допомоги у некоторых ситуациях. Теперь люди стратят частку гэтых льготов. Сергей Безараб, эксперт по радиационной безпеце у Беларуси, які зараз живе за межами краины, раскритиковал измену статусу гэтых территорий. Поводле его оценок, вяртанне до натурального радиационного фону там магчыма только праз 2,5 стагоддзі. Миграционный кризис. Латвия 200 дзён запар фиксует спробы мигрантов незаконно перейти на ее территорию с Беларуси. С 25 сакавіка по 10 кастрычника латвийские помежники зафиксовали амаль 12 тысяч таких спробов, у сярэднім каля 60 за день. Пра гэта сведчыць анализ оперативных звестак державной помежной аховы Латвии, проведенный информационным агентством «Позірк». На Латвию пропадает каля 85% с больше чем 14 тысяч спробов незаконного проникнения у Евразвяз поза пунктами пропуску, зафиксованных суседними с Беларусью краинами Евразвязу с початку года. При этом Польша не отзначает активности мигрантов на меже с Беларусью 24 дни запар, а Литва 8. Сегодня Латвия начала на меже спецоперацию «Ваукалак», каб скоротить колькость незаконных пересечений. 6 кастрычника урад краины протягнул ее до 31 снежня. В тот же день министр внутренних справ Латвии заявил про особливо демонстративную и агрессивную провокацию на меже с Беларусью. Поводле его слов, узброенные люди в масках гнали мигрантов до межи, сами перешли ее, пошкодили коммутатор и скрали видеокамеры. У авторак 13 кастрычника Беларусь беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Паказы адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю на прамак усходы. «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыквін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопе» па адрасе вуліца Варшаўская 1А ў Беластоку. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 15 да 18 гадзіны. А спектаклі «Бежанцы 1915» пакажуць 13 кастрычніка ў кінатэатры «Тон» а 17 і 19 гадзінах. Больш на фінал знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: За Украіна беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Что-то не так.
4: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
5: Вітаем. У бліжэйшыя хвіліны пагаворым пра тое, як пільнасць перамагае здаровы сэнс. У мінскай гімназіі маці прыйшла паглядзець выступленне дачкі, але паводле яе слоў дырэктар вывеў жанчыну з залі і прыгразіў аховай. Падарунак да дня настаўніка атрымаўся незапыўны, асабліва калі ўлічыць, што яна сама была настаўніцай. Відаць, канцэрт настолькі сакрэтны, што нават бацькам можна ведаць толькі час яго заканчэння, затое ў дзіцячыя садкі цяпер ходзяць у Беларусі пракуроры. Яны вучаць малых любіць радзіму. Цяпер галоўнае не пераблытаць ранішнік з судовым пасяджэннем. У Саратаве расійскім тым часам знайшлася жанчына, якая ўбачыла Пуціна у фігурцы Добі і прыразіла паліцыяй. Добі, вядома, марыў пра свабоду, але наўрад ці чакаў, што яму спатрэбіцца яшчэ і адвакат. Калі вам падаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не падаецца.

У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў срэц. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Таццяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання попросила вахтёра пропустить её в залу.

Татьяна сама ранее працавала настаўніцай беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам. Стоп!

У российском Саратове жанчына запатрабовала от працаўниц кавярни прибрать фигурку Добби. Не тому, что Добби комусь-то перешкаджал, займал увесь стол, ти, не дай бог, просил донат. Не, жанчына убачила у им Путина. У гэтым выпадку, видать, порачнулася тая самая советская кабета, якая заўсёды готовая заступиться за кіраўніка краины, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага масштабу.

0: пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што тыя смеюцца з Пуціна. Прычынай стаў Добі, хатні эльф з Гары Потара, якога жанчына чамусьці прыняла за расійскага кіраўніка. Вельмі падобны на Пуціна, а над людзьмі смяяцца нельга, прыкладна так разважала жанчына. Ёй спрабавалі растлумачыць, што гэта Добі з Гары Потара. Але тут ёсць адна праблема. Калі тэлевізар паказвае толькі Пуціна, адкуль чалавеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявіла, што Пуцін працуе, ваюе і прыгразіла выклікаць паліцыю, бо фігурка, на яе думку, абражае расійскага кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі. Бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гары Потара цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным гэта проста вялікая абраза для Добі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ўлады ў Беларусі крыміналізавалі незалежных кнігавыдаўцоў? І навошта ім усе гэтыя транспамежныя рэпрэсіі? Ці не выклікаюць забароны кніг дадатковыя цікаўнасці з боку чытачоў? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналістка Вольга Быкоўская ў размове з Міколам Бянько.
2: Вольга, прывітанне.
3: Прывітанне.
2: У эфіры перадача «Штосьці не так». І бліжчай хвіліны мы абмяркуем адну, як мне здаецца, важную праблему, сур'ёзнае пытанне. Гэта транспамежныя рэпрэсіі, так, з аднаго боку, а з іншага боку, дзеянні рэжыма па змаганні з беларускімі выдавецтвамі. Стала вядома на гэтым тыдні, што шэраг нашых выдаўцоў былі ўнесены ў базы расейскія. Так, гаворка ідзе пра Андрэя Янушкевіча, а таксама што больш цікава для мяне і больш абсурдна, вядома, для ўсіх падляшскага беларуса, то есть грамадзяніна Польшы Ярослава Іванюка, так? Як вы ставіцеся да ўсёй гэтай сітуацыі, калі рэжым у Беларусі намагаецца пераследаваць не толькі ўласных грамадзян, але і грамадзян іншых краін?
3: Гэтым працяг транспамежных, транснацыянальных рэпрэсіяў, ён, напэўна, дастаткова лагічны для беларускіх уладаў, таму што як толькі яны зразумелі, што яны могуць складаць праблемы для беларусаў за межой Беларусі, хоць раней гэта абсалютна было не распаўсюджана, у сэнсе, ну, каму было ў Беларусі, якая была розніца, хто з белым сцягам выходзіць на вуліцы Варшавы. Але аказалася, што для беларускіх уладаў, што гэта цяпер вельмі цікава, і, адпаведна, яны хочуць пераследаваць людзей.

0: сказала, што даволі сумная менавіта ў публічным полі. Мы шмат хутчэй усё чаго не ведаем з таго, што адбываецца не публічна. Зараз найбольш публічныя гэта ўсе мерапрыемствы адбываюцца за межамі Беларусі. Мне падаецца, што спробы змагання з гэтымі замежнымі акцыямі не вельмі папулярны, не вельмі паспяховыя, але гэты сілавікі павінны даказваць сваю неабходнасць свайго існавання, таму гэта працягваецца. Адкрыў новую справу, атрымаў новую зорачку.
1: Чаму увага скіраваная на выдавецтве з боку сілавікоў, беларускія менавіта эміграцыйныя?
0: Таму што выдавецтвы для беларускіх уладаў з'яўляюцца такім паказчыкам таго, што яны прайгрываюць барацьбу за думкі беларусаў. Гэтая справа выдавецтва агулам про то, что она змагается с белорусчиной и с этой вольной думкой. Для того, как створить эту справу, они сами придумали некую ассоциацию выдавецтва, сами признали их экстремистским формованием. И это, ну, такая вельми дивная ситуация. Не они эту ассоциацию створили, выключно тому, что они не разумели, как змагаться с этими книжками. И вот они смогли задушить фактично незалежный книговедовецкий рух внутри Беларуси, ну, принамсі, великую его частку. Книговедовцы потрапили под репрессию, але и они не могут контролировать то, что отбывается за межами Беларуси. Эту ситуацию они спробуют хоть не уплывать на эти речи. Они забраняют книжки, повносят их в список экстремистских материалов, как люди не водили. Они этих книговедовцов просто робить экстремистскими формованиями, как люди не могли отрабатывать эти книжки. Я бы сказала, что это все равно не так уже успехово. Есть то, в чем они досягают успеху, а есть то, чем не. И весь час силовикам недостатково того, что они имеют. Они спробуют сделать еще более. Пытание только, че есть эффективность этого. Частково есть, частково не. И там, где они не досягнули до гэтага часу эфектыўнасці, яны гэтай эфектыўнасці не досягнуць і далей.
1: Ну, а цяпер, можа быць, паговорым пра любімыя экстрэмісцкія выдавецтвы, так, і кніжныя навінкі. Можа быць, штосьці набывалі апошнім часам у выдавецтве Янушкевіча альбо Камунікаце?
0: А, да, мы, канечне, набываем кніжкі. Апошняе, што мы набывалі, гэта было у Гутенберга перавыданне кнігі Арлова, ілюстраваная кніга «Гісторыя Беларусі», «Мая краіна Беларусь», да, вось. І таксама мы набылі Бахарэвіча «Падземныя пераходы», і думаю, што набудзем кніжку Мартіновіча пачытаць пра ягонае бачанне сітуацыі. Ужо столькі гэтых абмеркаванняў ідзе на гэты конт, што хочацца мне таксама прачытаць гэтыя кніжкі. І, канешне, мы набываем электронныя версіі, як толькі яны з'яўляюцца. Для нас гэта значна лепшы варыянт, бо не так шмат месца, куды можна паставіць папяровыя кнігі. І таму хацелось бы мець гэта на букрыдары, але ў нас не такі вялікі рынак электронных выданняў, на жаль. Вось, таму, ну, то, што ёсць, то мы спрабуем набываць. Не ведаю, ці варта гэтым хваліцца, таму што не ведаю, які эфект гэтага можа быць. Але ўсё, што можна атрымаць цікавага знутры Беларусі, таксама маем, але мне падаецца, што, канешне, плынь кніжак цікавых з Беларусі пасля справы кнігаўдаўцоў, на жаль, стала танчэйшай. Але не сказала бы, каб зусім знікла.
1: Як вы думаеце, вось гэты пераслед кнігаўдаўцоў і унесення ў чорныя спісы кніг беларускіх вядомых пісьменнікаў не справакуе адваротны эфект, так як у савецкія часы, калі усе масава чыталі і Булгакова, Салжаніцына, некаторых беларускіх пісьменнікаў кшталту Алехновіча, так, хто меў дасяг.
0: Па тым, што я чытаю кнігаўдаўцоў, на жаль, эфект пакуль такі вось не атрымаўся. Зараз просто насамрэч спажыванне трошкі іншае. Не ўсе чытаюць кнігі, не ўсе гэта робяць вельмі-вельмі актыўна, і не вельмі я перакананы, што гэта можа стаць такой формы протеста, каб набывалі, але, канешне, адна з прычынаў, чаму мы набываем кнігі, таму што мы хочам падтрымліваць беларускія кнігавыданні і беларускую кнігавыдавецкую справу. Улічваючы, колькі ў нас ёсць часу на тое, каб чытаць кнігі, мы бы набывалі іх значна больш павольна. Але ёсць і гэты фактар падтрымкі, ёсць разуменне, што трэба падтрымліваць менавіта кнігавыданні на беларускай мове, і менавіта такія кнігі мы набываем, не гледзячы на тое, што мы не адразу іх чытаем, але стараемся. Ну, я ставлю чаргу, выставляю некія прыоритэты І каб не гэта вось фактор падтрымки, то, конечно, гэта все было б значно больш павольна. Ці стане гэта широко, ну, пакуль што я такого не бачу, на жаль. Тым больш, што рызыкі даволі вялікія для людзей, які ўнутры Беларусі. Криминализация это всего настолько достигнула такой высокой ступени, что, конечно, я разумею людей, которые и не считают, и отмовляются от читания новинок, и отмовляются от читания книг. Але сподіваюся, что знайдется некий вариант. Я ведаю, что некоторые специально выкладывают книги открытый доступ, чтобы люди могли электронную версию отримать, могли прочитать в том лику с Беларуси. Я сподіваюся, что знайдется вариант, и ты, люди, которые хочут читать книги белорусские, незалежные, то і будуць іх чытаць і далей.
2: Журналістка Вольга Быкоўская падзялілася думкамі пра пераслед рэжымам незалежных беларускіх кнігавыдаўцоў.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
2: Звычайных педагогаў у беларускіх дзіцячых садках відаць ужо недастаткова. Выхавацелям перасталі давяраць такое адказнае заданне, як растлумачыць дзецям, што такое радзіма і чаму яе трэба любіць. Таму ў Гарадзенскай вобласці на дапамогу педагогам прыйшлі пракуроры выхоўваць патрыятызм у самых маленькіх беларусаў. Бо хто як не людзі ў форме, без педагагічнай адукацыі лепш растлумачыць дашкольнікам, як правільна любіць сваю краіну.

Прокуроры у садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам прокурора района нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам прокурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж прокуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі прокуроры, то можна звадзіць да школьнікаў у турму, каб ўжо дакладна запомнілі, што такое патрэбна. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць прокуророў да выхавання дашкольнікаў.

Владимир Липский. Клякса-вакса, Янка з Дзіўнагорска. Частка, у якої сябры трымаюць экзамен, расказваюць свае казкі. Вартаўнікі казачнага горада пачулі казку кляксы-ваксы. Былі задаволены. Яны сказалі, што не чулі яшчэ такой казкі і дазволілі кляксе-ваксе прайсці за браму. Яна радавалася, але ісці ў горад адна адмовілася. «Можа, я пачакаю сваіх сяброў?» – нясмела папрасіла яна. Малойцы пераглянуліся, і Іван Царевіч сказаў: «Ну што ж, ну пачакай». «Дакладывай далей», – загадаў Янку Іван Світаннік. «А вось гэта шэрая мышка», – прадставіў Янка сваю спадарожніцу. Шэрая мышка выбегла ўперад, крутнулася на адной ножцы. Но не мышка, а лялька. «Шэрая мышка», – паўтарыў Іван Світаннік і задумаўся. «У нас жыве мышка-нарушка. Мо радня?» «Так, мышка-нарушка радня мне і самая блізкая», – ганарліва адказала шэрая мышка і пачала хваліцца. «Я ўладарка бруснічнай паляны. Мой род вельмі знакаміты». «Вось што, ўладарка», усміхаючыся, сказаў Іван Світаннік. «Калі хочаш пабачыць наш горад, прыдумай казку». «Калі можна, я вам раскажу не казку, а бель», папрасіла шэрая мышка. Вартаўнікі пагадзіліся. Бель, якую расказала шэрая мышка. «Я некалі жытнёвае каралеўства. Жыла спакойна і багата. У маёй норцы не пераводзіліся смачныя булкі, але аднойчы на маё каралеўства напаў страшны жалезны волат. Раве, ляскоча, як перун грміць, высозны да самага неба, шырокі, во які!» Шарая мышка сарвалася з месца, пабегла да брамы, вернулася. «Во! 300 моих крокаў!» Іван Царевіч засмеяўся. Шэрая мышка зірнула на Янку, і той шапнуў: «Трэба гаварыць не 300, а 300!» Ён быў задаволены сваёй вучаніцай. Яна ж у пачатку падарожжа не ўмела не толькі лічыць, а не ведала нават лічбаў. «Ага, 300 крокаў! Рот, во!» Мышка зноў пачала бегаць, вымераць крокамі памер волатаўскай пашчы. «Во! 200 крокаў! Рот той круціўся і заграбаў у сябе ўсё маё жыта! Во, і думаю, што рабіць!» Ухапіла я кій, выбегла з норкі і крычу: «Прэч з майго каралеўства!» А волат як і не чуе, хапае і хапае мае каласкі. Бачу, пасля сябе стог выкінуў. «Ага, думаю, спалохаўся, аддаў мае дабро». Падбегла, гляджу, аж там адна салома. Зярняткі волат сабе забраў. Я з кім зноў да яго? Прыпыніўся, перастаў раўці. «Ну, думаю, зараз аддасць мае зярняткі». «Ды не!» Бачу, подбегає до його сябрук на чотирьох колах з вялізним животом. Жалезний волат насипав йому повний живот моїх зерняток. Той обжора зарагатав від радості і покатився з моєго королівства. «Ды так хутка, що не доганіть!» Бігла я, бігла я, бігла цілий день за тим страшидлом. Під вечір усе таки прагнала його со свого королівства. Сяджу стомленая і плачу. Якая ж я цяпер каралева, калі няма больш майго жыта? Засталося адно ржышча, ды сям там каласок. Узяла торбачку і ўсю ночку збірала зярняткі. Які ж смачны хлеб атрымаўся пасля з іх. А праз колькі дзён прыехалі ў маё каралеўства людзі і пачалі будаваць вышку.
Я не пярэчыла. Людзі гэта ж не тое, што жалезны волат, з імі заўсёды можна пасябраваць. Яны распачалі будаўлю, співалі песню, мне да норкі падкідвалі ласункі. Ну так мы і жылі. Потым людзі пачалі капаць ці, як яны гаварылі, борыць шырокую і глыбокую яму. І я зразумела. Жалезны волат расказаў ім, што я была злосная і выгнала яго са свайго каралеўства. Вось яны і прыехалі пабудаваць мне новую нару. Радавалася я, радаваліся і людзі. Ды перастараліся яны. Вельмі ж глыбокую нару зрабілі. І раптам адтуль, як выскачыць нешта чорнае-чорнае, цэлы фонтан. Людзі павымазваліся той чорнай вадкасцю, скачуць і ўсё выкрыкваюць: «Нафта, нафта!» Што гэта такое? Чаму так радаваліся людзі? Я і цяпер не ведаю. Бачу, тая нафта хоча маю норку затапіць. Ледзь выратавалася, пабегла шукаць новае жытло. Ну і ж знайшла. Цяпер маё каралеўства – бруснічная паляна, а жытнявую я аддала людзям. Няхай радуюцца. Шэрая мышка змоўкла. Праходзьце ў наш горад казак, каралева шэрая мышка. Зняў шапку і расшаркаўся Іван Царэвіч. Калі ласка, падабраў строгі Іван Світаннік. Шэрая мышка падбегла да кляксы ваксы і шчасліва ўсміхаючыся абняла яе. Хто наступны? Зноў сурова спытаў Іван Світаннік.

0: Мне, тебе, нам сказка на лысом.
1: Отправил дед собаку и кота у лес на грибы, сказавши: «Збирайте боровики, а мухоморы не збирайте, яны червоные, у белые крапинки». Зразумели? Я зразумел. Уважливо выслухавши деда, отказал кот. «Ага», кинул кудлатой головой собака, хоть и не расслухал добра дедовых слов. Была у яго одна вялікая загана. У одно вуха улятала, а с другого вылятала. «Дед, здаецца, казал нам, каб збирали не баравікі, а мухаморы, так?» Прыйшоўшы у лес, запытаўся ён у кота. Кот вырашыў пасмеяцца з неуважлівага сабакі. «А, бяры мухаморы, яны чырвоныя, убел я сам ведаю», перапыніў сабака. Ходзяць сябрукі па лесе, пад кожны кусцік заглядаюць, грыбы шукаюць. Собака свой кош мухоморами пакуе, а коту свой только молоденькие боровички кладе. Здивила гэта собаку? Не вытрывал. Потикавился ён. «Наво ж ты боровики збираешь? Забылся, что дед казал?» «На злость яму боровиков збираю. Учора паўгадзіны мяўкаў, свежага малачка просил, а ён не пачаставаў мне». Собака подняв у гору кош с мухоморами. «Мяне и молочком, и мясом почастуе». «Напэўна», усмехнулся кот и накіраваўся домой. На подворку сустрэў их дед. Здзівіўся, зірнуўшы у кош собаки. «Навошта домой гэтую непатрэбшчыну прыцягнуў? Я ж прасіў цябе, не збірай мухамораў. На балота хутчэй занясі, выкінь і кош у крыніцы памай». «І он вінаваты», пачаў сабака, паказаўшы на кота. «Бягом, пакуль не пабіў», крыкнуў дзед. Сабака згорбіўся і паплёўся з кашом на балота. З таго дня ён не сябруе з катом, гыркае яго, убачыўшы.

0: краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра наша краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
1: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
2: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко Лайзорко запрашаю. Восеньскія выходныя часта прыхожыя і сонечныя, таксама і восенню такія дні здараюцца, а наколькі мы ў Польшчы, то можам, бо і трэба спадзявацца на залатую польскую восень. І ў такія дні, як сённяшні, напрыклад, можна сапраўды паведзіць, што такая і яна сёлатняя восень будзе. Сёння прапаную яшчэ раз шпацер, а дзе, а найлепш па падляшскіх лясах, найлепш з кошыкам або вядзерцам, бо менавіта кашамі і вазерцамі людзі зараз выносяць з лясоў грыбы. Шпацер у пошуках грыбоў можа заспакоіць чалавечую душу, якая чуе прагу да нейкіх здабычы. Бо здабыць можна смачны абед з грыбам, грыбы ў сметане, гавядзіна пад грыбовай пярынкай, грыбчыкі са слоіка і так далей. Можна пералічваць усе смакавітыя стравы, якіх каронай будзе грыб. А таксама старыя грыбнікі добра ведаюць, які да чаго больш пасуе і з чым такога грыба есці. Аднак не толькі грыба на талерцы добра сабе паставіць, бо грыбы упрыхожваюць лес і, як не дзіўна, але самімі прыхожымі з'яўляюцца тыя, якія улічваюцца ў спісок атрутных. Усё такі зелёны лясны дыван быў бы сапраўды менш цікавым, каб не чырвона-белыя мухаморы. Наджмютыя пухавікі, якія бухаюць цёмна-зелёным дымам, або селадон, грыб, шапка, называем ціхым забойцам. А наколькі залатая восень, то залатыя гускі можна браць і карычневыя грыбкі са здаровымі шапкамі таксама. А шпацыр па лесе гэта і свежы воздух, і мяккі мох, і яшчэ павуціні, на якіх заўсёды ў цэнтры сядзіць павук-крыжак, які звівае сваю ахвяру ў тонкі цалун. Але маляўнічасць часта здараецца са следамі бытнасці чалавека, таму не трэба быць вельмі вопытным паляўнічым, каб сцвердзіць, дзе пастаяў зубр, а дзе прысеў на кукішкі чалавек. Але лес прыме і адно і другое, но не забывае. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лайзорко.
0: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра наша краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
1: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Беларусі 20, у Польшчы 19 гадзіна. У Польшчы паліцыя атрымала інфармацыю аб падрыхтоўцы замаху на Туска і кіраўніка Міністэрства абароны. Ціхановская наведвае Прагу, дзе адкрываецца 30-ты міжнародны форум, форум 2000. Украіна рыхтуе законы для беларусаў з пратэрмінаванымі пашпартамі. У студии с новинами Анна Шайковская. Польская полиция отримала информацию про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Пресс-секретарь Министерства внутренних справ и администрации Польши Каролина Галецкая подтвердила отримание ведомствам информации про махчимую змову с метой забойства премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Поводле яе слоў, міністр унутраных справаў і адміністрацыі Марцін Кірвінскі і міністр-каардынатар спецыяльных службаў Томаш Сімоняк пасля атрымання сігналу даручылі паліцыі прыняць неабходныя меры. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі Святлана Ціхановская наведвае сёння Прагу. Яна ўдзельнічае ў міжнародным форуме «Форум 2000», які сёлета адзначае сваё 30-годзе. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Ціхановскай. Форумы падтрымлівае дэмакратыю, правы чалавека і грамадзянскую супольнасць, а таксама выступае за рэлігійную, культурную і этнічную талерантнасць. Святлана Ціхановская возьме ўдзел у закрытай рабочай сустрэчы. Дэмакратычныя ўрады ў выгнанні або ў спрэчным становішчы, абмен досведам і ўмацаванне супрацоўніцтва. У ёй будуць удзельнічаць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі, Венесуэлы, Нікарагуа, Тыбэту, Міанімы і Турэччыны. Яны абмяркуюць агульныя вынікі і магчымасці для супрацоўніцтва. У межах візіту Святлана Ціхановская таксама планує зустрітися зі старшинням Сенату Чехії Мілошем Вістрчилом, а так само з представниками білоруської діаспори і національної меншості у Чехії. Україна рихтує законопроєкт, який дозволить громадянам Білорусі і Росії з протермінованими пашпартами отримувати віди на жихарство. Ініціатива дотичить людей, які живуть в Україні, але не можуть обновити свої документи у країнах походження. У виніку вони зустикаються з проблемами при оформленні або подовженні легального статусу. Нові правила повинні спростити процедуру отримання дозволу на проживання для цієї категорії. Горі замежнікаў. Пры гэтым канкрэтныя ўмовы і парадак падачы дакументаў будуць залежаць ад палажэнняў законапраекту. Пасля прыняцця дакументу змены могуць дапамагчы беларусам і расійцам, якія не могуць вярнуцца на радзіму або звярнуцца ў свае консульскія ўстановы для абнаўлення пашпартоў. Культура. 10 кастрычніка ў Беластоку адбылася дыскусія выстава, арганізаваная аўтарамі медыяпраекта «У тры зубі пагоня» «Ды Сармат» кампаніі «Будзьма беларусамі». У сустрэчы ўдзельнічалі Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Васіль Калач распавядаў пра зброю, а Кацярына Ваданосава па сярэднявечныя строі. Пра тое, як праходзяць сустрэчы праектаў у розных гарадах Польшчы і што яны адкрываюць сучасным беларусам, распавядае Алесь Кіркевіч.
3: З выступамі па шляхецкай культуры мы ўжо трошкі паездзілі па Польшу. Кракаў, Люблін, Варшава, Быдгаш, Лоць, Сопат. Трошкі ўжо выступілі. У розных гарадах заўжды атмасфера прыязная, прыходзяць людзі, якія жывуць, як правіла, в Польшы, беларусы, якія пераехалі сюды. Але таксама прыходзяць і палякі, прыходзяць тыя, хто займаецца гістарычнай рэканструкцыяй, ці вось, напрыклад, у Любліне прыйшоў беларус, які займаецца шармеркай, фехтунгем, які фехтуе, і ў Любліне там ёсць такое сярэдовішча, менавіта, ну, грона людзей, якія ось чалавек 30-40, для якіх там фехтаванне гэта важная рэч.
2: Паводле слоў Васіля Калача, вельмі важна ў 21-м стагоддзі не забывацца пра шляхту і шляхецкую культуру.
4: Гэта аснова культуры дэмакратыі, нашай менавіта
0: европейской демократии, это основа отчувания себе вольным человеком, який уплывая на деяние державы. Вольный человек на своей земле со зброей, каб ее оборонить, это аккурат то эталон, до якого нам варто імкнуться.
2: Сустреча у Беластоцкой кавярні А100 доужилась амаль 1.5 гадзіны и собрала каля паўсотні не только беларусов, але и мясцовых поляков, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 да 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: Надія Карчылская, героя сённяшняй перадачы, нарадзілася ў 1939 годзе ў вёсцы Рагачы, што ў сямятыцкім павіце. Замуж выйшла ў хані, у нурэцкай гміне. Звыш 10 гадоў Надія Карчылская жыла ў вёсцы Жырчыцы, якая 12 кіламетраў ад Грабаркі і 16 кіламетраў ад Сямятыч. Тут часта затрымліваюцца паломнікі на святую гару Грабарку.
1: Ежели ходи то жерчить, я була там 18 лет в той парафії. Місцевость не є велика, але має родин понад 500 в той парафії. Много побудувалося в Нурці, на яко сада нужна стація православних. Ну і належить там мощона, належить до жерчичі Заболоті, належить Залісі, Августинка, ну саме є жерчичі. Панько батюшка був Евгеній Шпанько, понад 50 лет служив там. Тепер маємо Домарацький, теж 30 лет, правдоподобно вже, як є в нашій парафії. То є парафія така спокійна.
0: Історія самої вёскі Жырчыцы, што ў гміне Нурэц, цікавая. Бярэ яна свой пачатак яшчэ ў прыканцы 15-га стагоддзя. Належала яна да сем'яў клюкавіцкіх і нурэцкіх. Жырчыцы былі тады градам, вайсковым пастарункам, які меў абараняць галоўны град Мельнік. Гэта быў абарончы пункт, якому пачатак дала збройная дружына кіеўскага князя, якая тут ваявала з яцвягамі. У бітве загінуў князь яцвягаў Краус. Ягонае цела і ягоных ваяроў пахавалі з вялікім гонарам, прыналежным яцвяцкім ваярам. Кіеўскія воі сабралі іх целы, коней, зброю і спалілі. На гэтым месцы насыпалі высокі курган. Яго па сённяшні дзень відаць за рэчкай з паваротам на Заблоцці. У 1944 годзе паставілі там крыж. Сёння ў Жырчыцах можам пабачыць прыгожую мураваную царкву святога Дмітрія Салонскага, каля якой кожны год затрымліваюцца паломнікі па дарозе на святую гару Грабарку. Некаторыя лічаць, што першая царква ў Жырчыцах была пабудаваная ў 1001 годзе, 13 гадоў пасля хрышчэння Русі. Аднак першыя захаваныя пісьмовыя крыніцы маем з 1551 года. У цяперашняй царкве знайдзем дошку з пералікам прозвішча ўсіх настаяцеляў царквы, пачынаючы з 1493 года. Аднак ці ёсць яны сапраўдныя, дакладных доказаў няма. Як распавядае Надія Карчылская, у Жырчыцкай царкве знаходзіцца цудатворная ікона Ціхвінскай Багародзіцы, якую прывезлі манахі з Вільні. Яе адкрыццё ў Жырчыцах адбылося ў 1654 годзе у непадалёкай вёсцы Журобіцы. У царкве святога архангела Міхаіла знаходзіцца яшчэ адна цудатворная ікона Руднінскай Багародзіцы.
1: Есть такая чудовна ікона Матір Божої Тихвинській. І був там отпуск завжди в ту дату, коли там та я і... Але батюшка панько змінив, щоб була в неділю, щоб не була будьонного дня, то є число. Бо з поводу того, що ну, Божа народа збирається, як в неділю. Так і була, і так і є визванням церква святого Дмитра. Але теж на Дмитра відпусту нема служить батюшка, але не так змінив на 9 Івана, на 9 października, то є Івана. Ну, і змінив Тихвинську на

Пра цудатворныя месцы сямятыцкага павету распавядала нам сёння Надзія Карчэўская, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павеце. Народная майстрыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі». У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Калі хтосьці з вас завітае ў сямятыцкі павет, напрыклад, па дарозе на Святую гару Грабарку, варта адвідаць таксама Жырчыцы, Журобіча ці Мілійчычы з іх прыгожымі цэрквамі і цудатворнымі іконамі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за сённяшнюю сустрэчу і запрашаю на чарговую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» ўжо праз тыдзень.

0: Вітаємо Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав гарантувати безпечну транспортировку збожжя по Чорному морі. Святому Отцу буде зроблена операція на легким. У другой части программы рубрика «Философские нотатки». 11 Кастричника во святая Мария Володина. Подчас молитвы Анел Панский, якая сегодня прошла у Ватикане, папа закликал верников обвещать евангельскую радость усім людям, нават коли пропонованное им добро не знаходить разумення і водгуку. Разважаючи над евангельською приповістю про весільну гостину, святий отець підкреслив, що чоловік імкнеться ділитися своєю радістю з іншими, коли у його житті відбувається нечто добре. Весілля сина – особливий момент для кожної сім'ї, і щасливий батько запрошує на його шмат гостей, нагадав Лев XIV. Однак не усе запрошеные приймають цудовную пропанову короля. Некоторые адмовляються прийти на свято, іншие зневажають і нават забивають слух короля. Добро, якое ми пропануємо, не завсёды розуміють, признають і ценять. Часом його нават неправильно тлумачать і отпречують, зауважив пантифік, заклікаючи не піддаватися розчаруванню, коли добрі наміри не знаходять відгуку. У євангельській приповісті король не відміняє весілля, а посилає слух на розстані покликати ще більше людей, каб радість молодих стала даром для усіх. Радість, якою обвящають християни, не повинна быть штучной, але глибокой, конкретной, сапраўдной, прыгожай, як твары людей, яких мы сустракаем, праўдзівай, як праца, усмешки, слёзы, паціскання рук і добрыя учынкі штодзённага жыцця. Гэта дар Божы для збаўлення свету, сказаў пантыфік. Вітаючи вернікаў пілігрымаў, якія сабраліся сёння на Ватыканскай плошчы, Леў XIV звярнуўся з заклікам гарантаваць транспарціроўку збожжа па Чорным моры, нагадаўшы пра пакуты найбяднейшых народаў. Папа нагадаў, што вайна ва Ўкраіне працягвае прычыняць пакуты далёка за яе межамі, асабліва ў самых бедных краінах, дзе многія людзі залежаць ад імпарту збожжа. Ён звярнуўся з гарачым заклікам да бакоў канфлікту гарантаваць бяспечную транспарціроўку збожжа па Чорным моры. Надзённы хлеб мільёнаў людзей не можа быць закладнікам вайны, падкрэсліў святы айцец.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
1: Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на молитве Анёл Панскі папа паведаміў пра вузел, які быў выяўлены ў яго лёгкім у ходзе нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Хірургічная аперацыя па яго выдаленні прызначана на бліжэйшыя дні. Папа звярнуўся да вернікаў з просьбай аб малітоўнай падтрымцы. Нядаўна падчас абследавання у мяне быў выяўлены абмежаваны вузел у лёгкім. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны. Медыкі лічаць мэтазгодным правесці хірургічнае ўмяшанне. Прыслухаўшыся да іх парад, я прыняў рашэнне аб аперацыі па яго выдаленні. Операция уже запланована на бліжэйшыя дні. Дзякую вам за духовную блізкасць і даручаю сябе вашым малітвам, сказаў святы айцец. Адказваючы на пытанне журналістаў, кіраўнік залы друку святого пасада Матэа Бруні удакладніў, што аперацыя запланаваная на першыя дні наступнага тыдня і што па прагнозу тэрмін пасля аперацыйнага знаходжання ў шпіталі складзе каля тыдня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачи, в нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня я хочу распочать размову про автора знакомитых хроник Нарнии Клайва Стейблза Льюиса, британского письменника, выкладчика Оксфорда, сябра Толкина и одного из удельников литературного кола Инклинги. Льюис был англиканином, хоть его близкий сябр Джон Толкин был католиком и отыграл важную роль у его навертания до христианства. Кажучи про философию Льюиса, у отрозненні от многих сучасных мисляров, он разумея философию как способ перемены життя. И каб растлумачить, как отбывается эта перемена, Льюис пропонуя наступный образ человека. Умовно, у человека можно вылучить три сферы. Голова, живот, груди. Голова – это разум, логика. Живот – это инстинкты, наши аппетиты. И помеж ими находятся груди. У своей терминологии Льюис выбирая не столько сердца, кольки кажа про груди. Это хучей тое, что мы называем высокородность. То бок, это выхованные почутці, сярод яких нам ведомая гонор, мужность, верность. Именно это груди как раз и повинны случать розум с нашими ожиданиями, с нашими аппетитами. Льюис пишет, что голова керуя животом праз груди. Одной Льюис напиша эссе под назвой «Люди без грудей». Ён у гэтым эсэ скажа, што мы працягваем патрабаваць ад чалавека, вядома, вернасці, мужнасці, ахвярнасці. Але адначасова што робім? Адначасова можам разбураць якраз тое, што робіць гэтыя якасці магчымымі. Вось такі дзіўны парадокс, і вось так і ўзнікаюць людзі без грудзей. Тое, што якраз злучая и робить человека высокородным. Пытание у тым, как выховать гэтыя груди. Льюис кажа, что раней адукация была своеобливой инициацией. Вядома, инициацией у жыццё. Старейшие передавали молодшим моральный прадок, натуральный закон. Однако сучасное выхование – поводле Льюиса, гэтую тенденцию заменяя на манипуляцию. То бок сучасная манипуляция адукации заключается у тым, что выхователь ставит себе нібыта вышей моральных каштоўнасцяў. Вышей и штучно конструюя потребные реакции у детей. И такі выхаванак, які вырасце, некалі адчуе сябе скасаваным чалавекам, то бок як бы штучным, у якога пабудавалі штучныя рэакцыі, як трэба рэагаваць. Льюіс называе гэта адмененым чалавекам. Таму задача педагога будаваць здаровыя пачуцці. Яшчэ да таго, як дзіця навучыцца разважаць абстрактна, яго трэба самага ранняга ўзросту прывучаць адчуваць агіду да нізкага і адчуваць радасць да добрага. Калі ж у чалавека гэтая здольнасць агіды, пачуцця агіды атрафавана, ён становіцца лёгкай здабычай. Здабычай для пропаганды, для маніпуляцыі, унушэння, яго лёгка спакусіць. Дарэчы, чым з'яўляецца пачуццё агіды само па сабе? Да наступлення эпохі мадэрну усе традыцыйныя культуры верылі, што свет складаецца не з нейкіх там нейтральных фактаў, але свет валодае якасцямі, аб'ектыўнымі якасцямі. То бок ёсць учынкі людзей, ёсць з'явы, з'явы ў грамадстве, што адбываецца, якія не проста ў нас выклікаюць нейкія там тыя ці іншыя пачуцці, быццам бы мы сёння гартаем сацыяльныя сеткі, проста перагортваем навіны далей, не адносячыся да гэтага, што адбываецца. Але ў традыцыйным разуменні учынкі і падзеі, падзеі вакол нас, сапраўды заслугоўвалі альбо нашай пахвалы, пашаны, альбо агіды. Фактычна, біблейскія прарокі выконвалі гэтую функцыю. Яны тлумачылі з'явы, ці добрыя яны, ці не. Неяк да гэтай з'явы трэба аднесціся. Зрэшты, паняцце агіды таксама біблейскае. І там, дзе чалавек не ўмее карыстацца правільным распазнаннем падзеяў, з'яваў, можа адбыцца не толькі пачуццёвая, але і фактычная агіда. Называецца прафанацыя. Гэта бруд і хаос там, дзе калісьці квітнела жыццё. Парадак. Дзе быў парадак. Гэта спасылка на апаганіванне Єрусалімскай святыні. Апаганіванне паганскімі ідаламі. Агіда запусцення сімвалізавала крайнюю ступень святотатства. Крайнюю ступень духовнага заняпаду. Таму неабходна своечасова заўважаць хаос, своечасова заўважаць беспарадак. Беспарадак, які ўваходзіць у чалавечае жыццё. І, напрыклад, у сучаснасці, паводле Льюіса, грамадства, якое абвяшчае любую агіду, агіду да заганы, абвяшчае неталерантнасцю, пазбаўляе сябе маральнага імунітэту. Справа ў тым, што само паняцце талерантнасці нейтральнае. Але пераважна гэтай вопраткай надужываюць. Гэтым словам прыкрываецца тое, да чаго талерантнасць зусім не павінна прымяняцца. Бо чалавек мае ўласцівасць прывыкаць. Ён можа прызвычаіцца да любой неачыстасці і несумленнасці. Прывыкае. Прывыкае аж да таго, што і сам можа стаць падобным да змяі і рэптіліі, кажучы словамі святой Тэрэзы Авільскай. Варта адзначыць, што само пачуццё агіды у сабе ніколі не з'яўляецца агрэсіяй. Яно не азначае нападу. Гэта пачуццё перадусім самазахаванне. Я захоўваю свае межы, сваю ідэнтычнасць, што мне дапамагае своечасова распазнаць небяспеку. І тэхнічна кажучы, сам механізм выглядае наступным чынам. Здаровае пачуццё агіды, агіды, вядома, там несумленнасці, нізасці, подласці, спрацоўвае хутчэй за словы. Здаровае пачуццё працуе хутчэй, чым словы. Чалавеку павінна быць амаль фізічна агіднай сама думка пра подласць. Як жа выхаваць, напрыклад, у дзяцей здольнасць распазнаваць зло і пачварнасць? Задача выхавацеля – не пераконваць, што ў свеце, ўсё ў свеце адноснае. Мы не на уроках фізікі. Хутчэй задача прывіваць смак. Смак да добра. Напрыклад, казкі, класічная літаратура, вучаць дзіця бачыць пачварнасць, зла і прыгажосць подзвігу. Бывае так, што з часам чалавек губляе гэтую здольнасць адчуваць агіду. Льюіс называў гэта скасаваннем чалавека. Что ж зрабіць, каб не дайсці да такога самаскасавання? Неабходна захаваць у сабе чалавечнасць. А гэта што азначае? Азначае захаваць здольнасць ужо на ўзроўні рэфлексу адштурхоўваць цынізм, адштурхоўваць абясцэньванне, у тым ліку абясцэньванне духу. Калі я не адчуваю ў сабе смак, смак да дабра, агіду да нізасці, я магу пачаць дзейнічаць так, быццам гэтая якасць у мяне ўжо ёсць. Бо паўтарэнне правільных учынкаў паступова фармуе цноту. Акрамя таго, Льюіс раіў чытаць старыя кнігі, менавіта старыя кнігі, бо кожная эпоха мае свае сляпыя плямы, плямы, якіх сама не заўважае. Таму нават чалавек, якому дасталося, можа, складанае дзяцінства, дрэннае выхаванне, не павінен лічыць сябе канчаткова сфарміраваным. Мы не заўсёды выбіраем матэрыял, з якога пачынаем сябе будаваць. Але кожны дзень можам выбіраць, можам вырашаць, што з гэтым матэрыялам рабіць. І паводле Льюіса, менавіта праз вось такія маленькія выбары, чалавек